0: Україні фактично трималося домовитися про обмін воєнополоними з Росії. Зараз гэты план реалізується у некалькі етапів. Так само український бок павелічує свої здольності біць у глиб російської території. Про гэта каже аналітик програми російських і білоруських студій Ради знешньої політики «Українська призма» Павла Рач.
1: Основними тенденціями є те, що зараз Україні вдалося потроху перехопити ініціативу у війні. Це стосується передусім роботи інформаційній площині, тому що Україна досить вдало розіграла багатоходовочку з проведенням параду в Москві, і все це завершилося тим, що фактично Україні вдалося домовитися з Російською Федерацією про величезний обмін військовополоненими, тисячу на тисячу, і зараз він вже реалізується в декілька етапів. Вже був проведений перший етап, в результаті якого на волю вийшло більше 200 українських військовополонених. Паралельно Україна наростила свої спроможності і завдання ударів вглиб російської території, і зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знакова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації. І зараз, я думаю, ми можемо спрогнозувати те, що такі удари будуть продовжуватися, і Україна буде нарощувати свою спроможність і так само більш активно бити вже безпосередньо по самій Москві, до якої протягом цих 4 років повномасштабної війни відголоски бойових дій фактично ніяким чином не доходило.
2: Коли порівнювати з попередніми місяцями, то у чому принципове відрізнення гэтага етапу? Куди зараз зміщається гэты фокус війни?
1: Він зараз зміщується на те, аби Україна покращувала свої позиції на полі бою, і за рахунок сили, за рахунок того, щоб завдавати ударів вглиб Російської Федерації, завдавати ударів по тилах, а так само впливати певним чином на російське населення, впливати на еліти. Тому що одне діло підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію, коли війна людей не торкається ніяким чином, інше діло підтримувати її тоді, коли війна безпосередньо торкається кожного, коли завдають ударів по житлових районах, коли завдають ударів по російських містах, і тоді вже практично кожен росіянин на собі відчуває цей тягар війни і, скажімо, буде менш згодним миритися з ними, буде менш схильним до того, аби підтримувати ці загарбницькі прагнення Російської Федерації. Тобто зараз ставка України робиться на це, на те, аби продемонструвати, що відплата і помста з українського боку буде. Вона буде безпощадною, вона буде доволі помітною і таким чином так само змушувати росіян до того, аби вони, скажімо, були більш готовими до проведення якихось конструктивних перемовин, тому що, по суті, це єдиний спосіб до того, як можна їх, в принципі, схилити до якогось адекватного і конструктивного діалогу про завершення російсько-української війни.
2: Як думаєте, чого можна було б чекати у ближайші місяць-два, чи бачите вже розвиття ніяких подій, сценари цих подій на полі бою, у ніяким таким політичним плані?
1: Я думаю, що протягом найближчих 2 місяців війна буде продовжуватися приблизно в такому форматі, як зараз. Російська Федерація буде намагатися досягати якогось певного прогресу на лінії фронту, буде намагатися просуватися вглиб української території. Водночас Україна буде багато зусиль концентрувати на тому, аби завдавати ударів вглиб Російської Федерації і, відповідно, вирішувати ті питання, ті задачі, які ми вже з вами буквально декілька хвилин тому проговорили. Паралельно буде існувати ризик того, що в Росії оголосять мобілізацію, так як це було, наприклад, у 2022 році. Можливо, це відбудеться вже після виборів Держдуму восени цього року, тому що Росія стикається з серйозними проблемами в контексті набору контрактників, і Росії вже складніше перекривати ті втрати, які у неї є. Тобто кількість тих, хто підписує контракт, є меншою за кількість тих, кого росіяни безпосередньо втрачають кожного дня на полі бою.
2: Чи можемо казати так само про ніякі оптимістичні сценари, чи ніякий оптимізм відносно розвиття ситуації в Україні? Чи він зараз присутнічає?
1: Я б не сказав, що є якийсь особливий оптимізм, тобто безпосередньо позитивні зміни на полі бою, вони додають певної віри, вони дещо змінюють настрій населення, яке пройшло через дуже складну зиму і, відповідно, перебувало в такому дещо перинічному стані. Але, знову ж таки, варто розуміти, що ті тенденції, які є зараз, вони, в принципі, можуть підвести до якихось потенційних змін, але не найближче декілька місяців. Тобто, швидше за все, війна буде продовжуватися приблизно в такому ж форматі. Оптимізму може додавати хіба що от справді видимі результати змін, які, можливо, ми все ж таки через декілька місяців, через кумулятивні засилля української сторони можемо побачити. Але що поки що оптимізм такий достатньо обережний. Варто розуміти, що ситуація досить динамічна, вона може змінюватися, і тут Україні треба так само бути досить адаптивною і вміти ефективно пристосовуватися до нових умов, тому що зрозуміло, що росіяни так само не будуть спати, і вони будуть намагатися реагувати на ті виклики, які перед ними зараз постають.
0: Аналітик Павло Раті зазначає, що зараз іде критичний етап затяжного супростояння, виніки якого визначить зміни воєнної стратегії та тактиці Баку. Нагадаю, що господар Раті представляє програму російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» і акурат директор цієї програми днями був призначений спецпосланником, так, по Білорусі. Довго чекали гэтага призначення, і у тим зв'язку, що і Тихановська після гэтага мусила наведаць Київ, принамсі одно з другим так було злучено. Будемо сачыць за ближайшими новинами. Спецпрадстаўніком по Білорусі українським став Ярослав Чорногор.

0: У выборах у координаційної ради, які скончилися у вівторок минулий, взяли удел 2113 чоловік, утрає менш, ніж 2 роки тому. Тоді проголосували 6823 особи. Про причини низької явки, виніки кампанії, стан демократичних сил у Білорусі у вигнанні, розважає політичний аналітик Вадим Мажейко у розмові з журналістом Сергієм Апановичем.
1: Можна підвести невеликі виніки голосування у координаційну раду. Як на вашу думку, у що вдалося, то не вдалося на цих виборах?
2: Перш за все, вдалося обрати власну координаційну раду четвертого скликання. Процес виборів відбувся, у нас є виніки, і координаційна рада буде працювати. Глядячи на всі складності, які ми далі обмеркуємо, це поспіхово. Так само, по-друге, у нас отрималося замазувати, я б сказав, обновлену структуру ваги різних політичних суб'єктів, бо завжди любі вибори, що ти можеш поглядіти, хто чого вартий, хто здольний зібрати, які виніки, а хто зовсім нічого тут не здольний. Чого не отрималося, безумовно, не отрималося змобілізувати великого електората, бо винік фактично 2/3 менший, ніж минулий раз, це відомо. Не отрималося зробити платформу технічною легкою і простою, у тому ліку раз атаки режима, і відповідно так не маркую, не отрималося протягнути так, бо перекликається з першим, не отрималося протягнути ніяких принципово нових, може, нових голосов, хоч ніякі так цікаві виніки особливих блоків були.
1: Про виніки особливих блоків тут можна казати про перемогу блока Латушки, я правильно розумію?
2: Ну тут, звісно, цікавий момент, я шмат зараз про перемогу, кидівнувати казати про перемогу тих, хто набрав менше 50%, тому говорка вже не про перемогу, а про найліпший винік сирот усіх, причим з величезним отривом. Гэта правда. Причим гэта вынік прадказальны. І справдэн демонструе, наколькі так праца цядоўная, сістэмная і причым каліцыйная, накіраваная не на спрэчкі, а на і расколы, а на будаванне каліцыі, наколькі гэта праца дае добры, пазітыўны вынік. Мне здаецца, было б добра, каб шмат таких палітычных суб'ектаў, якія фактычна накіраваныя на склокі і на сваркі з усімі навокал, каб яны на гэта паглядзелі і, можа, пабачылі, што вынікі вось такіх харлівых палітычных суб'ектаў, ну, кажучи, мізерне у порівнянні з конструктивною працею коаліції Латушки і Руха за свободу.
1: Ну, тут можна сказати, що бачна сформована коаліція блоку Латушки і Європейського вибору, яка набирає більше за 50%.
2: На підставі чого маркуєш, що сформована коаліція?
1: Ну, тому що, в принципі, ці люди є і там, в координаційному совєті, і шмат уже хто так каже, що буде така коаліція.
2: Ну, поглядим, бо кажуть, бо, наприклад, у нас на минулій координаційній раді так само шмат казали про коаліцію, при тому, що фактично коаліція сформована не була, а було шмат розмов, але кожне голосування було хоч ситуативны, тому для коалиции все ж таки хотелось поглядеть, ці отримається у когось подписать коалиційне погоднення, ці будуть хоч ситуативні домови. Але так, бачний тренд на те, що дають добрі виніки, добре мобілізують секторат, тих, хто працює конструктивно, і тому, да, я подначу тут не тільки відповідно команду Латушки, Руху за свободу, європейські вибори, виніки чудові, ну так само тих, хто відповідно по виніках уходить у топ-3, це блок Воля, це цікавий фактор того, як от з минулого КР, або блок Воля навіть там сходив удетерміново, не менш зараз мог неблаго мобілізувати свій електорат. І це такий цікавий, незвичайний електорат. Це люди, ті, хто фактично зробив політичний старт такої політичної кар'єри акурат своїм добровольництвом, ділом у війні за Україну, але разом з тим далеко гэтым не вичерпуються їхні політичні програми. Ось я, так я б сказав, такий цікавий отримався топ-3. Новий ось такий ваярський фактор у білоруській політиці, і думаю, так його прийдеться улічувати, з ім блоком Волі лічитися. І так само той, за чим буде цікаво назирати там всі наступні 2 роки координаційної ради.
1: Ну, зглядіться, так само можна сказати, що от такий силовий, можна сказати, варіант не набрав 3%, це блок Азарова.
2: Ну, блок Азарова – це не силовий варіант, нічого силового у їм я б ліва не означував, крім того, що ніякі чільці блока були рані силовиками в Білорусі. Блок Азарова – так, це були такі, ну, відомочні аутсайдери, ті, хто минулі вибори быў зняты за свае, як кажуць, неэтычныя паводзіны. Складана было сказаць, а ўласна, што яны такога прадэманстравалі за апошнія два гады, каб пацягнуць свой электарат. Мы бачым, што фактычна электарат блока Азарова адсутнічае. Проста так група людзей, якія хоча сабе прадстаўляць, літаральна амаль ніхто іх не падтрымлівае. Але гэта хутчэй так не сілавы блок, бо знову-такі для мяне, ну, сілавы блок гэта тыя, хто са зброяй у руках гэтыя два гады ваявалі ў Украіне альбо дапамагалі іншым ваяваць. Вось гэта сілавы блок. Блок Азарова, так, гэта хутчэй і палітычныя амбіцыі, не падмацаваныя нічым. Вельмі добра, што яны гэта прадэманстравалі. Мне здаецца, гэта і мізэрны вынік па шырасці трэба распаўсюджваць і на тых, хто ў выбарах не ўдзельнічаў, бо па шырасці тыя, хто будуць распавядаць, што іх ёсць нейкая велічэзная структура і там аграменная падтрымка, але яны не здольныя мабілізаваць нават вось толькі колькі Азараў. Гэта будзе дэманстрацыя таго, чаго варты некаторыя палітычныя амбіцыі.
0: Вадзім Мажэйка ўпэўнены, што цягам бліжэйшага тыдня мы пабачым новыя кааліцыі ў абранай каардынацыйнай радзе.

0: 8.28 беларускі час, у Польшчы 7.28, адпаведна, які прагноз маем на сёння. Надвор'е будуць вызначаць атмасферны фронт і тёплая няўстойлівая паветраная маса, ціск будзе расці атмасферны. На беларуска-польскім памежжы менавіта воблачна з праясненнямі сёння без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Белосток и Подляшша.
2: 20 травня, середа. У Белостоку стартує юбілейний 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026». Інаугураційний концерт почнеться о 18.30 у концертній залі Подляської опери і філармонії, що по вулиці Подлесіної. Виступять хор Белостоцької політехніки і хор Національної філармонії з Варшави. У Белостоку проходять 40-й дні сучасного мастерства. А 18.30 у галереї «Арсенал Електровня» почнеться спектакль «Ява». Публічна бібліотека ім'я Віслави Шимборської у Соколці запрошує на зустрічу з автором Петром Єжеманьком і презентацію його останнього роману «Інена». Початок зустрічі о 17 годині. Галерея ім'я Сєндзінських, що по вулиці Людвіка Варинського у Білостоку, запрошує відвідати виставу «Патриції Турек. Історія маль што придуманая». Акварелі «Патриції Турек» сплятають історії, які могли б відбитися, чи просто мовчали. У її працях городи оживають на нове. З'являються персонажі, живіли, музика, жести і ситуації, які не піддаються двох сенсовності. Вистава працює по 21 червня. Гайновський дом культури запрошує відвідати виставу живопису Станіслава Паскробка. Вистава по 6 червня працює у галереї Гадеку. У галереї ім'я Тамари Солонєвіч у Нарауці можемо поглядіти виставу праця, створених під час мастацького пленеру «Ляукова-2026». Тут так само відкрилася вистава «Рукоділля» Галіна Бірицької, приміркована до 20-годзя творчої праці народної майстрихи по вишивці.
1: Белосток и Подляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Міністерстві оборони Росії повідомили об початку супольних з Білоруссю вучинів у підрихтовці і використанні ядерної зброї в умовах погрози агресії. І вони будуть проходити 19-21 травня. У масштабних вучениях удельничають російські ракетні війська

0: А у Белостоку сьогодні ввечері стартує 45-й юбілейний міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026». Урочисте відкриття форуму відбудеться 18:30 у будинку Подляської філармонії на Подлісній 2 і дасть початок чотирьохдённій програмі одного з найбуйніших фестивалів церковної музики в регіоні, каже директор фестивалю Миколай Бушко.
1: Приїжджають до нас хори з 13 країн світу, і у кожного є границя. Приїжджають до нас, приїжджає хор з України, де, як відомо, війна. Планується так само вжило слово та хора, який репрезентує свободну вольну Білорусь, та хор Унія звільні. Ну, але приїжджають, маю надію, що будуть у нас хори з Африки чи з далекої Азії, це армяне, це азербайджане, це грузини. Відкриваємо так само очароджа діаспор. Ну, світ такий, що багато людей по різних причинах знаходяться поза своєю родимою, але чешить те, що вони там континуують традиції своїх народів. Я маю на увазі хоча б грузинів чи російців, які знайшлися за границею. І відкриваємо.

0: Звучить музика, може, не зауважена композитора і дирижора, який створив хор «Унія», який у нас удільничав. Я маю на увазі покійного Кирила Насаєва, якого я особисто відав, і вельми шкодую, що таких людей нема. Про що гэта ми так само пишемо у нашій фестивальній газеті, гэта вже 52 номер, при 45 едиціях фестивалю, гэта свідчить о том, що були у нас такі фестивалі, де ми у часі мероприємства випускали дві, а нават три газети. На всі концерти вельми запрашаю, тому що гэта єдина нагода, каб сустрэцца з музикою піючай душі, так якою являється без сумнення церковная музика. Сердечно запрошаю.
1: Казати тут не тільки у Белостоку, але й у інших городах. Хто сьогодні буде приймати концертну програму?
0: Ну так, це ще, окрім добавочних концертів, які ми ладимо у Варшаві, наприклад, це вже 35-й, традиційно наші хори виступять у Бєльську-Подлаському, але ми контролюємо традицію, працюємо традицію презентації музики церковної в Ощероджах, де вона не така популярна, як в Ощероджах православних. Тому кожен год у Чехановцу відбуваються концерти. Ну, але і в гэтым годзе закранаем пра найбліжэйшыя нашы асяроддзе, гэта вёскі і так у Градалях, пры супрацоўніцтве з Дар'ішам Фёнікам, адбудзецца сустрэча нашых гасцей грузінаў са Швецыі з асяроддзем вёскі Градалей і з тым, што робіць Фёнік.
1: У Чехановцу будуць, так?
0: Так, у Чехановцу мы арганізуем канцэрт хоравы Каўказ, і там выступяць армяне, азербайджанцы. Это так само символ, тому что гэтыя народы по политических причинах у разных отношениях. Музыка церковная, надеюсь, что сполучая я на высшей поза политику, поза вообще часовые непоразумения. Ну, тому я наиснуя от тысячи годов. И мы все это стараемся показывать в часе фестивалю. И никого не удивляет, что до этой поры несколько разов спевали хоры на мове Ісуса Христа.
2: 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайновка-2026», який пройде з 20 по 24 травня у Білостоку, сьогодні обіцяє широку міжнародну програму, уділ хорових колективів з трьох континентів і насичені конкурсні та концертні дні. А значу, що конкурсний виступ білоруського хору «Унія» у межах гэтага фесту відбудеться 22 травня. Початок прослуховування о 17-й годині у будинку комплексу музичних школ. У концертовій залі гэтага комплексу по адресі вулиця Подлесна, 2.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Белпол представил Тихановской закрытую информацию про войсково-политичную ситуацию у Беларуси. Пентагон рыхтуя новый план разгортывания своих войсков у Европе. У Беларуси плануют запустить российский аналог Starlink.
2: С новинами у студии Владимир Лапцевич.
3: Аналитичный брифинг по питаниях милитаризации Беларуси провела для офиса Светланы Тихановской организация «Белпол». Расследовательская группа поведомила, что встреча отбылась с инициативы команды Тихановской на фоне все большей внутренней напруженности у Беларуси и узмацнения погроз региональной безпеки, что заходит от режима Лукашенко на адрес Украины и краин НАТО. Про это поведомляет выдание «Позерк». Подчас мероприемства удельникам была представлена закрытая информация про теперешнюю войсково-політичну ситуацію внутрі країни, уключаючи дані про динаміку взмацнення силового блока, утягнутість Білорусі у російські воєнні стратегії і наступствах цих процесів для безпеки регіону, говориться у повідомленні. Організація «Белпол» підкреслила, що особая увага була нададзена питанням внутрішньої безпеки. До представників офісу Тихановської була доведена інформація про потенційні погрози, які заходять від білоруських спецслужб, а так само про методи их деятельности как внутри страны, так и поза ее межами. Злученные Штаты не изменили своего ставления относно стратегии по обороне и безопасности Польши, заявил керавник Пентагону Пит Хексит. Его слово передал вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Касиняк-Камыш после телефонной разговоры с американским коллегом. «Наши отношения мощные и непорушные. Подчас разговора я неодноразово чул, что Польша является узорным союзником и может цалком разлишивать на Злученные Штаты. Процесс передислокации американских войсковых сил и сродков у Европе протягивается, але покуль не принятое решение о взменьшении колькости американских войсков у Польши», цитуя министра Польское радио. И он додал, что решение, принятое у Злученных Штатах, не накированное супрать стратегичного партнерства. Пентагон актуально рыхтуя новый план разгортывания своих войсков у Европе, подкреслил Касиняк-Камыш. До інших тем. Російська аерокосмічна компанія «Бюро 1440» заключила погоднення об супрацовництві з національним спадорожніковим оператором Білорусі «Белінтерсат». Про гэта повідомляє «Офіс Лайф». Паводле технічнага директора «Белінтерсата» Олега Вінярскага, супрацовництво не тільки дозволить скороціть лічбовую неровність і дать новий імпульс розвиттю регіонів Білорусі, яно так само допоможе у планах по імпортозаміщенні у критичної інформаційної інфраструктури і розвитті агульного технологічного суверенітету. Бюро 1440 створює низькоорбітальну спадорожнікову систему, російський аналог Starlink, для оказання послуг високохуткосної широкополосної передачі даних з глобальним покриттям. Спадорожніковий інтернет-провайдер Starlink належить компанії SpaceX Ілона Маска. Інтернет від Starlink доступний не во всіх країнах, у тим ліку він не працює у Білорусі. Та мясцовых паведамленняў. У арт-резідэнцыі Махнарта, што месціцца ў вёсцы Махнатая на Гайнушчыне, былі прэзентаваныя вынікі артыстычных праектаў беларускіх мастакоў. Адзін з іх – гэта праект Надзі Саяпінай пад назвай «Легендамі не карануйце нас», прысвечаны масавым рэпрэсіям 20-га стагоддзя ў Беларусі і курапатам у прыватнасці.
4: Таму што гісторыя паўтараецца. Усе мы ведаем, што яна паўтараецца. Зараз нам вельмі лёгка бачыць, як яна паўтараецца, і мы самі жывем ўжо ў гэты час. Але для мяне было як бы вельмі цікава пайсці ў гэтую гісторыю, бо, напрыклад, я нічога не ведала пра курапаты, пакуль я жыла ў Беларусі. Ну, канешне, не нічога, але ў сэнсе, што я не звярталася да гэтай тэмы, ніколі так і не адведала, мне падаецца, саму мясцовасць.
3: Другі праект, які быў прадстаўлены, гэта праца Александра Адамова пад назвай «Стаміліся багі, стаміліся арлы, стомлена зачынілася рана», прысвечаны асэнсаванню рэпрэсій у Беларусі пасля 2020 года.
5: Мне хацелася, каб гэта было не толькі сімвалічнай працай, але і працай, якая жыве. І калі будуць новыя госці ў Валенцыя, яны заўсёды могуць прыйсці і дадаць зерне для птушак. Шапкі з арлом, таму што гэта як бы ёсць звонку, арёл ёсць птакам, ён птак, і птак, які пужае другіх птушак, і ён ёсць такі пагрозлівы. Таксама разумела, што гэта сімвал Польшы, і мы знаходзімся на мяжы Польшы і Беларусі. Беларусі.
3: Завяршылася прэзентацыя арт-аб'ектаў рэзідэнтаў фонда Махнарта гістарычным экскурсам пра рэпрэсіі Войцеха Канончука і аўдыёперформансам Жэні Давідзенкі і Стаса Чахоўскага «Расшыляне электро». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нотатник.
1: А нотатник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 20 травня. У такі ж день 1570-го у Антверпені був надрукований перший у світі географічний атлас, який складався з 53 мапів великого формату. Склав його фламандський картограф Абрахам Артеліус. До кожної мапи прикладався подробязний тлумачальний географічний текст. Гэтае видання, якое зветься Театрум Орбіс Террарум, то бок відовіща шара земного, сапраўды адлюстровувало стан географічних ведаў на той час. І, нягледзячы на шэраг істотных памылак, або мовлі пробелами у географічних спазнаннях, гэты атлас став для мараплаўцаў конца 16-го, початку 17-го стагоддзя чымсьці на кшталт географічнай біблії. Пазней ён неаднаразова перавыдаваўся і дапаўняўся новымі звесткамі, але адыграў важную ролю ў развіцці картаграфіі.
1: Нагоднік
3: 20 траўня лічыцца афіцыйным днём нараджэння джынсаў. Гісторыя джынсавай вопраткі налічвае звыш 200 гадоў. Не адно пакаленне вырасла ў гэтых практычных штанах. Першыя запатэнтаваныя джинсы были выпущены у Америцы Леви Страусом у 1850 годе и продадены по цене 1 доляр 46 центов за пару. Это были штаны с парусины со швами, узмоцненными двойным радком и с множеством кишеней. Штаны корыстались популярностью у калифорнийских золотошукальников, и первая промысловая партия разошлась мгновенно. Праз некоторый час Леви Страус организовал у Сан-Франциско фирму по пошиве рабочей вопротки, и аккурат 20 травня 1873-го фирма Levi Strauss & Company отримала лицензию на право вытворчести штанов с заклепками на кишенях. Вось гэтая дата и лічится официйным днем нараджэння джинсов. Працовный люд хутка оценил трывалость и практичность новых штанов. Неузабаве после запуску вытворчести компания перейшла от шерой тканины на привабный и трывалый синий материал, названный Деним, гэта значит из Нима, французского города. Бренд Levi's, альбо Levi's, был паза конкуренции до середины 20-го стагоддзя, калі з'явіліся Ли, Ранглер ды Купер. Фарба індыга, якой афарбоўвалася тканіна для штаноў, рыхтавалася на аснове натуральных інгрэдыентаў і каштавала вельмі дорага. Але нямецкі хімік Адольф фон Байер у 1878 годзе вынайшаў сінтэтычны заменнік індыга, што значна скараціла сабекошт джынсаў, і гэты рынак асвоілі Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Zara ды іншыя вытворцы. Джынсы сталі модным адзеннем для прадстаўнікоў усіх узростаў.
1: Нагоднік

0: Это Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Программа с архива Белорусского Радио Рация.
1: Радио Рация запрошая на репортаж.
2: Не все тут меняется.
3: Гулянка, ты его не знаешь.
4: Нет, я не пытаюсь.
2: Репортаж Радка Добровского и Янки Морданя.
5: Что было?
6: Что не сполачный?
4: Ну, все это мне было.
6: Не.
7: Але молоточки заняты были.
6: Да, молоточки. От 10 до победы.
4: Ой, ты для Богдана зазвонишь.
8: Вьоска дуже добра, близько траси, а тепер як будуть другу трасу будувати, то знову буде близько. Ну, як ту його трасу, вже інакшу будуть будувати. Ну. Тут в Гачках ще не то, що сказати, що така вьоска вже старіє, тут ще єднак молодих кільки є, таких, ну вєш, переважно тепер молоді, наприклад, моя родина, теж в Гачку живе, цурка з дітьми, але ніхто на господарці не робить. Воно всі... Дочка і внучка роблять у Білостоку, доїжджають щодень, а внук робить у Пронівічах, у столяра то приватного, а зять робить у Більську в Круші, і все. Чотири самоходи виїжджає рано, і все, і нема. Дайте спокій. О, змінилося життя.
9: Я як прийшла в 71-му рокові до Гачков, а я єстим з Кожина, то там ще світла не було. Там хіба в 73-му або, не пам'ятаю, може в 5-му. А же я з колонії, то в нас зробили світло, не знаю, може в 84-му лень на колонії. Ну, але тут вже якби було, була електрифікація. Тут вже якби, ну, мєлі, може, кухеньки якісь там, гжалки мєлі. Ну, а решта то хіба так нормально, ну, всюди світло було, ну. Ну, а пізніше то вже як з бігом, ну, з часу, ну, то, ну, поправлялося все, то докуповували, якісь мліни вже на пронт, чи чкарні робили на пронт, як то на господарці. Ну, бо так то керат був, до січки, наприклад, до різання. Крайзегі робили на пронт, щоб дерево вже різати. Не було таких, щоб не були господарами. Кожен мав поле менш, більш, але мали поле, ну і всі тримали корови, свині, ну тут гусі було повно, качок, кури. Тут нігде трави не було, ніхто не косив косяркою траву, тут все виїдало, вискубувало, лінцюхами повитягувано, як корови ходили. Хто мав одного коня, ну то робили сполку таку вже, ну з кимсь там, з сусідом чи з кимсь там на сполку. На сполку жалі косярками, як такими, ну, ще на конні косярки, то на сполку жалі дві родини. А трактора першого то в вьосці купив Міронюк, соколік із Солтисом, якби одного на двох трактора, так. То жалік їздить їм тою зеленою чудесткою.
10: Ми тут в блоку мешкали, а була оказія купна. І так тут на своє прийшли. В блоку то цілком інакше було, так? Тут ще до вьоски так ще не приналежало, як зараз. Блок то був блок, то така була віддільна
11: спільнота. І тут гаські, то не контактуються люди?
10: Ну так, неконечно. Так якось так блок став на обочу, а ми зараз тут. Также починаємо ще комунікувати. Так поволутку. Ми тут від стичня допіру то ще не було кіди познати. З того, що слышаліśmy, то всі хентні помочі, добру ренку і так далі. Ну, вже один сусід ще заоферував, що як буде дах зміняв, то прийде з помочі. Інший сусід з чимсь іншим мовив, що поможе з електрикою. Также не нарікаємо.
12: Ну тепер то вже вєш, тепер то менше, і перше комбайну було менш, і жалі, і ще не було там тих слімаків, не купування того, то все треба було вєдрами висипати, то приходив один другому, допомагав висипати, щоб хоча й висипати, причепу не було тільки на збожжя. треба було висипати і знов їхати під комбай. А тепер щораз вже набили більш того всього з пшенту, то тепер так, вєш, нема такого.
11: Вже посаджений у вас огород, чи будете садити?
12: Посаджений частково.
11: Посаджений. У мене є та велика бочка така чорна, я говорив для Анжея, а на подставки немає, то там десь подставку поставити, наберемо води, завести, поставити, і будемо подливати. Яка з тієї бочки.
12: То у нас є тіє, що я там вивозив, тіє по 600, по 1000 літрів.
11: Ну, а то у мене чорна така велика є.
12: Треба буде на зробити підстановку, будь я їхав.
8: Жили в згоді. Білі сполки щодо молотіння. Колись два рази причеш молотіли в рокові, бо молотіли на насіння осенью. Як тою машиною великою молотіли, то треба було 10, що наймі 10 осіб. Ну то йшли одні до других, ну, і ну, одні нас молотять, він я туди йду, одмолочую тим, що молотіли. Ну. Жалі теж сполкою. Ну. Якби, але жаті, то жалі, якби так, ну, дві родини переважні, в одних і в других жалі. Якби, ну, як то називали, колись спрагалися, якби, ну, коньми, ну, вже сполка була, ну, вже пара коні було там до тяжчої роботи, до орання там, чи до якогось там сіяння, чи до чого, ну. Ну, так якби, ні, люди якби в сумі були дружні, як треба було щось робити, то якби так склікалися і я з ніким не сварилася, і зі мною ніхто не сварився, проживши тільки літ. Ніц не можу сказати, є в сумі люди якби такі файні. Як попсується комбайн, ну, то ладять якби спільно, хоб кучи то було, і ще там десь до одного чи до другого будуть десь там дзвонити, шукати якихось частів чи щось таке. Ну, якби не було спаварки, як колись в Анджея, то сюди до нас, якби спавати, як щось треба. Зрештою, і зараз так є, як треба десь скликнутися, то скликнемося, йдемо і сядемо разом, і сидимо, і по келіхові вип'ємо. Ну, є якби, ну, так файно.
5: Тепер то ще пара літів нікого не буде. Ой, кото роботи.
13: Город, то що робимо? Міхал перейняв, то ще якось тягнемо. То знає, час перейняв. Була така устава, Міхал молодий рольник, 3 літ вже має поле, достав гроші, дотацію. На молодого рольника поля купити не може. Бо 5 літ поля немає. То я купував на себе і пізніше мушу переписати на його і ще раз заплатити. А много таких хлопців було, спотикалися у нотаріуса, вже отець переписав поле, все, він не може купити, сусід продає і не може купити ні другі. Бо той вже не господар, бо переписав, а той не має 5 літ поля, то ні вже молодий господар, ну але не можна і все, ну, бачиш? Дають для хлопця 100 тисяч, вже прозвівався, а не може поле купити через 5 літ. То ніхто не буде знати, ти будеш поле продавати, будеш ждати, поки я 5 літ кончу, поле буду мати. То ж так у нас було, я ж на Раську купив гектар 60 до себе. І взяв нотарію, що тоді 2 тисячі і ще раз 2 тисячі було.
14: Дядек, де є звук?
13: Ктурий?
14: Наш.
13: Міхал? Не вім. То ж до хати я пішов.
15: Ну, з Сувок приїхала за мужем, знайшла в інтернеті. Miłość mnie tu przyniosła. Może właśnie dobrze, że przyjechałam. To jest bardzo miło. Mam dobrych sąsiadów. Dobry sąsiad we wszystkim pomoże. W każdej potrzebie, w każdym momencie można zadzwonić, zapytać o wszystko. Nawet jeśli sąsiadka jest o paręnaście lat starsza. Na przykład, co ugotować na obiad dobrego. W moim wieku, jak przeprowadziłam się teraz, nie umiałam nic ugotować, a w ciągu 2 lat za pomocą mojej teściowej i sąsiadki dowiedziałam się bardzo wiele i nauczyłam.
11: A kiedy ty wiedziałeś, to że wydoiłaś?
5: Córka prosiwiuszka.
15: Jestem ze wsi, tylko nie miałam gospodarstwa, ale mieszkałam na wsi. Tutaj jest trochę więcej roboty przy krowach, no ale jest fajnie, dobrze się czuję na wsi. Jest gdzie wyjść, świeże powietrze. Na wsi jest inna atmosfera, sąsiedzi jeden do drugiego mówi dzień dobry, w ogóle jest od razu miło, sympatycznie. krótko tu jestem, ale uważam, że ta wieś jest wspólnotą. U mnie jak, na wsi, jak mieszkałam, nie było czegoś takiego, że sąsiad do sąsiada właśnie mógł w każdej chwili pójść i o coś poprosić. U mnie bardzo daleko sąsiedzi mieszkali, najbliższego sąsiada miałam pół kilometra dalej, a tu tak naprawdę płot i od razu sąsiad. I tak tutaj dzieci jest w wieku od 3 do 10 lat wspólnie rowerami, czy pieszo, czy nawet w piłkę tutaj chłopcy grają, no to nie ma tam różnicy, czy oni mają 10 lat, nawet jak mój mąż 26, to dołączy, czasami pogra, pośmieją się razem, to jest fajna atmosfera.
16: Wioskę integrujecie trochę, no to, że nie, no robię jakieś tam czasami spotkania, jakieś sylwestry, czy jakieś tam zapusty, no czyny pod świetlicy robię, no kosim trawu, teper też wycięli derwa, zasadzili lipy na przykład pod świetlicy, 28 lipok, kto miał chęć, przychodził, zasadził w sobie lipku, zaznaczał jej przykładowo jakieś kokardoczko i kopznaci, że to tak jakby tej zimie ewentualnie lipa. No i przychodzą, podliwają ludzie swoje lipki, to tak jakby, no, posadzili, żeby było tak jakby, no, może pamiętka po nas kolisz, że my zasadzili tej lipki, że to kolisz wyrostu budz wielki, no ktoś tam kolisz może zhanęż, że takoś coś było, że my tak, że tak wioska schodziła, zebrała się, no i tak zadecydowała, że zasadnim lipki, zrobimy gulicę lipową. Kto przychodzi podliwać, to podliwają raczej wsi lipki, nie ma tam różnicy, że to moja lipka, tylko to ja swoją podliwaję. Nie, absolutnie. A dużo ludzi przychodzi do tej lipki podliwać. Można zobaczyć, jak one fajno popuskali. No z tego względu, że podliwali, dbali o ich, bo wiadomo, siorok doszł, nas nie pada, je zabył się pro haćki, jak gdyby.
11: Тут листя невеликі, а там побачиш, яке велике вже листя.
17: Ну, вообще це дуже довго не розвивається тут. Якби якийсь такий інний, ну, і бач, воно одразу цвіте.
11: Я ходив вже давно.
17: А той не цвіте, ну, а ще ти одразу цвіте. Одразу чути, що пішов трохи в зичах.
11: А, то може є, то є менський і
17: женський. Раджівонюк був солтісом, як я прийшла, то був солтісом, а в огулі то був солтісом 43 літ. Ну і в кінці вже якби зрезигнував той Раджівонюк, вже якби не хотів бити солтісом, бо вже, ну, вже старий, вже не хоче. Ну то по Раджівонюкові я була солтісом. Гачков, якби солтісі, то не дуже родовіті, бо Соколік, Аліка, ойчець був солтісом з Деніску. Так, то я не знаю, чи перед їм, але то був з Деніску. Раджівонюк був з Орланки, я з Кожна, Алька, ну не вім, сколь вона там є, ну з Більська, очевидно, сюди прийшли, а тепер Йолька з Курашева, нема гачковського солтіса.
11: Я став посередньо.
17: То ти став?
11: Як я прийшов тут за 6-7, не пам'ятаю. Як ми познайомилися? Де ваші кури були?
17: Собака той поїв.
11: Поприносив до мене.
17: Ну.
11: Я встаю, кури повна, бо добра собака був. Не було в нас кури, то він поприносив. Дві, от Женьки дві.
17: Ну, бо він не бачив їх і лапав. Думав, що то таке?
11: Ні, він бачив у сусіда, його денервували за плотом.
17: Ага.
11: Але там не було як пойти.
17: Пойти?
11: А тут зорвався.
17: І наші ходили туди.
11: І побіг. Ну. Приносити.
17: Трудно.
11: Традиція у наших вісках є така, що люди часто не відають, як назвисько, але як по комсь, як називають.
17: По комсь,
11: як я тут поселився, ну то чоловік мене споткав з Гацьковського, я його ще не знав, і говорить, то ти Вавренчов. А я такий здивлений. Я говорю, ні, я не Вавренчов, я з-под Гайнувки, але живеш у хаті Вавренчової. Так.
17: Ну то ще те, що напротив сусіди сіти, я їм казала, ну дуже файно, що не пустая хата зосталася, що молоді прийшли, що дитя малоє, а друге уродиться зараз, ну добре, ну вже молоді люди, ну то так файні, що не пусті є хати. Ну він приходить до Васьки, як чогось там треба, приходить по якісь там чи пілки, чи якісь там нарзендя.
16: То вioska якби що, така вже робиться більш новочесна, подміська, а не типово якби рольнича. Мало є господарів, а переважно то або старші люди, або молоді зостаються, по просто живуть на вiosці, доїжджають десь там до місця до роботи. Така робиться вioska подміська. Chyba ze względu tego, że blisko miasta, blisko dziewiętnastki, taki jest przyjający to atuty. No, wioska tak jakby żywa, ja tak skażę, bo no, grunt, że młodzież zostaje, je trochę dzieci, tak jakby fajno, bo grunt, że nie, tak jak na innych wioskach, że wsi po prostu starejsi ludzie tylko zostają i dożywają.
2: На білоруському радіо «Рація» прогучав репортаж Янки Морданя і Радка Домбровського. Не все тут міняється.
1: Репортаж на радіо «Рація».
18: Програма з архіва білоруського радіо «Рація».

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 8 липня 1973 года. Селянин Дмитрий Мялешка з Гарадка належить до передових господарів у Білостоцькім павєті. Отримав він високую оцінку в конкурсі на найліпшого господаря в своїм павєті. Дмитрий Мялешка веде 14-гектарову господарку, годує 15 коров, племінного кнура і 2 свиноматки. Хатня живела у Дмитра Мялешки добре догледжена. Часто можна її бачити на глядах хатньої живьолі. Штогод Дмитр Мялешка сіласує траву, а проча того для коров вирощує кормові бураки і бульбу. Тільки у минулому році продав він державі 30 тисяч літрів молока і каля 5 тонн воловини. Переважно першого сорту. Урожаї збожжевих культур, перш за все жита і овса і бульби у Дмитра Мялешки доволі великі. У будучині Гарадські передовий господар намірений годувати шаролесів і завести ліпший сорт дойних коров. Працю на господарці Мялешка облегчає власними сільськогосподарчими машинами, обмолоточним агрегатом, млинком, косилкою, жняяркою, бульбокопалкою і іншими. У хаті своєї Дмитр Мялешка будує нову кухню і намірений підключити до її воду. У особному покойчику буде ванна і душ. Сердечні тайни. Дорогое сердце, мне 25 год. Вышла я замуж, коли мне было 20 год, за хлопца соседней вёски. Несчастливое было моё замужество. Уже 2 года, как я удова. Муж мой забился на моторы. Был это добрый человек, але любил выпить. Язда по пьяному скончилась трагично. Яго няма, а я засталася с малой дочушкой. После его смерти я пошла жить до батьков. Але бачу, что и тут я не вельми потребная. Разом з батьками живе мой старейший женатий брат. У його 5 своїх дітей, а тут ще й я і дитя моє. До мене вже сватався хлопець з нашої вёски. Він один у батьків, має добру господарку. За мене намного старейший. Батьки і брат з братовою наговарвали мене усілякими способами, каб я за його вийшла. Але що я зроблю, коли він мені зусім не подобається? Я ведаю, що он человек недренный, знаю его с молодых год, але не уявляю его как мужа и тому категорично отмовилася. Дома на меня злуются. А вот недавно у нас была забава. Приехал на ее брат моего мужа. Подошел до меня, пытал, что чувать, взял меня танцевать и так провели мы разом вечер. Коли забава закончилась, и он провел меня до дому. Говорил, что оженился б со мной, как только я за его вышел. Что я ему подобаюся и любит мою дочушку. У наступную неделю он и снова наведал меня, да и говорил то же самое. Правда, он мне так само подобается. Ведаю, что добрый хлопец, бо жилая у них, але это ж родный брат моего мужа. Ну, и до того молодше за меня на 2 года. Что ты, сердцейка, тут мне пораешь? Аня с Дубровщины. Отказ сердцейка. Аня, ти поступила слушно, що не вийшла замуж за чоловіка, який тобі зовсім не подобається. Ти вже перенесла одно нещастя і невідомо, чи таке замужество не перетворилося б у другу трагедію. Матеріальний добробит – это ще замало, каб бути щасливою. Але відносно мужового брата тут уже справа іншая. Саме важливе, що ви одно другому подобаєтеся. А що він брат мужа – это зовсім не перешкоджає. Відомо, мужа вже не воскресиш. А його брат мог хоч частково заступити дочушці батьку. Это ж не то, що зовсім чужий чоловік. А то, що він криху молодший, дик гета вже немає ніякого значення. Серцейка.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: федерации.
1: Вот это все про Америку. Он был заправдан от белорусской интеллигенции, заправдан от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Латвія заявила об хлусні з боку Росії на конт використання латвійської території українськими військовцями. Білпол представив Тихановській закритую інформацію про військово-політичну ситуацію у Білорусі. У Білостоку сьогодні відкривається юбілейний фестиваль «Гайнаука-2026». Про гэта ты про інше, ось уже літерально про 7,5 хвілинок на наших хвалях ад Владимира Лапцевича.

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє міновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: У Литві відбилася повітряна тривога. НАТО подимала знищальники. Третій конгрес політв'язнів проходить у Познані. У Білостоку сьогодні відкривається юбілейна гайнавка 2026.
2: У студії новинували Войовська.
3: Тривога про спогрозу дрона була обвещена сьогодні о 10.26 у Вільні і поміжних з Білоруссю районах. Так само був закритий Віленський аеропорт. Некоторі офіси і школи проводили евакуацію. Жихарам Литви прийшло оповіщення про махчимую повітряну тривогу червоного і жовтого узровню. Знищальники НАТО піднялися у повітря після того, як каля межа у Литви були зауважені дрони. Дітей у школах і садках поміжними з Білоруссю і Гнолинським районі евакуували у сховища. Після об'єщення повітряної тривоги в укритті були переведені президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Інга Ругініні і спікер Сейму Йозасас Оляксас. Під час тривоги аеропорт Вільні припинив працю. На частці Литви спинився громадський транспорт. Пасажира у Віленському районі і на Віленському чигуночному вокзалі евакуували у сховище. Молодіжний івент «Неоскурене покоління» проходив у Познані у рамках третього конгресу по політзняволених у Білорусі, який об'єднав політв'язнів і правоборонців і тих, хто домагається справедливості для усіх незаконно преслідуємих у Білорусі, говорить суорганізаторка конгресу Кристина Шиянук.
4: Коли ми ладили перший і другий конгрес по політзняволених у Білорусі, відповідно, у 24-му році і у минулому 25-му році, у нас була особлива панель, яка називалася «Уразливі групи у турмі». І кожен раз моїм помкненням було улучшити у цієї уразливої групи тему репресованої молоді. Але, на жаль, не отрималося це зробити повновартісно, тому що або бракувало тих, хто готовий говорити публічно, або були ніякі технічні організаційні накладки і тих людей, кого ми планували запросити, не отримлювалося приїхати. І я відчувала, що це такий ось недороблений кавалок, який треба виправити обов'язково.
3: Основна працівка третього конгресу політзняволених у Білорусі запрацює 21 травня у Вільні. Тут конгрес протягнеться до 22 травня. Знову судять політв'язня книгу. 20 травня у суді Мазирського району поводля 411 артикулу Кримінального кодексу злосне неподпорядкування законним потребуванням адміністрації поправчої установи судять політв'язня Владимира книгу, повідомляє «Весна». Поводля правоборонців для книги гэта будзе третій суд по таким артикулі. На момент нового суду агульний термін у книги складав 6 годов. Владимиру 45 годов, до арешту 29 травня 2020 года он был волонтером ініціативи «Країна для життя». Осудили книгу у 2021 годе поводле двух артикулов, у тим ліку за гвалт або погрозу уживання гвалту у дочиненні до супрацовника органа внутрішніх справ. Былога Амаповца тримають у кальоні номер 20 у Мазири. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнавка-2026» сьогодні відкриється у Білостоку урочистим інаугураційним концертом. Юбілейний форум пройде з 20 по 24 травня і сьогодні збере хори з Європи, Азії і Африки. Урочисте відкриття фестивалю відбудеться о 18.30 у опери і філармонії Подляска, каже директор фестивалю Миколай Бушко.
5: Ще рот 19 здає форум молитв різних композиторів, а ще рот їх так само польських композиторів і білоруських. Я хочу звернути увагу, що у часі інаугураційного концерту і не тільки прозвучить музика, може не зауважено композитора і дирижора, який створив хор «Унія», який у нас удільничав. Я маю на увазі покійного Кирила Насаєва, якого я особисто відав і вельми шкодую, що таких людей нема.
3: Під час інаугураційного концерту прогучать творы кампазітараў з розных краін, у тым ліку Беларусі, Польшчы, Украіны, Грузіі і Сербіі. У наступныя дні ў Беластоку пройдуць конкурсныя слуханні і суправаджальныя канцэрты юбілейнага фестывалю. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Та акурат зараз у гэтай хвіліне нашым паміжным рэгіёне такое трошкі рознае надвор'е. Плюс 14 зараз у Лідзе на тэрмометрах, плюс 19 у Волковіску, 20 у Гародні, 21 зараз у Белостоку, де Гайнуцы, 22 у Берасці, 21 у Кубрині. Што гэта значыць? У паўдню, у паўночна ўсходній часы нашага паміжнага рэгіёна празлічаны, таксама ў бок Пінска ідуць зараз дажджы, таксама хмары ёсць на Беласточчыне ды на Гарадзеншчыне. Вецер пераважае паўднёвы сёння ва ўсім нашым памежным рэгіёне, ну і таксама незначна павышаны атмасферны ціск. Такім чынам сфарміравалася сёння надвор'я ва ўсім нашым памежжы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Перадаю вам прывітанне, жадаю добрага дня. Тут у суда беларускага радыёрацыі Ўлады Гарнеўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com. З вамі разам наступныя 3 гадзіны пачынаецца дзённы інфармацыйна-музычны эфір, каментары, інфармацыі. Наперадзе разам збіраем новасць, напрыклад, неўзабаве нашу госць у эфір беларускага радыёрацыі, беларускі палітык Павел Латушка. Пагутарым і пра сітуацыю ў Вільні. Сёння, між іншым, але таксама пра ацэнкі выбараў у каардынацыйную раду.

0: день з рацією.
1: Олексій, вважаю, доброго дня. На Хвалебіорська радіо рація працюється наш ефір. Зараз залишається доклада по Україні до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Такою трошки різне на дворі в нашому поміжному регіоні. Наприклад, коли кажемо про Бірастіщину, там облачно з проясненнями без істотних опадків. Ось уже, коли говоримо про Городищину, то переходиться під колда Саркова високе, махчиме навальниці. І коли навальниці зараз перш знаходяться у полночно-усходній час Городищини, ну і так, направду, так само на Берестищині і не йось. Температура повітря зараз плюс 15 у Лиді, 20 у Гарудні, 21 у Білостоку, 20 у Волковиську, 21 у Гайновці, 22 у Бірості, 21 у Кобрині, 19 у Пінську. Плюс 11-13 у ночі. Чекаємо на наших термометрах. Полночний зараз вітер переважає 3,8 метрів за секунду. У ночі переміниться це вітер на полночно-заходнє, де там уже більша вірогодність. Чекаємо пориви. Незначно повишене атмосферне тиск сьогодні.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Один з найбуйніших витворців свініни у Білорусі, компанія «Данпрат», опинувся у тяжким фінансовим становищі і сам звернувся у суд з заявою о банкрутстві. Агульна сума довгу підприємства досягає амаль 117 мільйонів рублів, що значно перевищає його можливості розлічитися з кредиторами. Гэтае підприємство колісьці лічилося одним з самих амбіційних аграрних проєктів України. Ще у 2015-м у Воложинській районе побудовали буйный свиноходовчий комплекс, различенный прикладно на 110 тысяч голов свиней на год. Проект каштовал вельми дорого, больше за 400 миллиардов тагачасных рублев и реализовывался с уделом замежных инвесторов у Тымлику с Кипру и Дании. Мерковалось, что амаль вся продукция предприемства пойдет на экспорт. Однако экономичные умовы изменились, и Данпрат стратил здольность стабильно працовать и отрымливать прибыток. У Беларусі планують збирати індійські трактори. У Берості планують організувати сумісну витворчість трактору разом з буйним індійським витворцем «Соліс». Баки уже обміркували можливі зборки тракторів цього бренда на місцевих могутностях, а так само витворчість навісного обсталювання для їх. Бренд «Соліс» належить індійській компанії International Tractors Limited, заснований у 1995 році. Сьогодні це один з найбуйніших витворців тракторів у Індії. І компанія, яка хутко розвивається. По даних компанії, її продукції користуються більш за 1 800 000 клієнтів во всім світі, а щогод випускається прикладно 300 тисяч тракторів могутністю від 16 до 125 конських сил. Подгородні виставили на торги фабрику так званого недружелюбного інвестора. Фабрику по випуску матраців былого резидента свободної економічної зони Гродно Інвест Бела Бединг, у яку інвестувала у 2006 році німецька фірма і білоруський гандболіст Андрей Барбашинський, знов продають з відкритих торгов. До 2022 року на фабриці працювало каля 200 чоловік, а 85% продукції йшло у Євразвяз. Проблеми у підприємства почали у 2022 ході. Заміжний засновальник спосилався на тяжкості з логістикою і продажами після введення супраць Білорусі європейських санкцій. Стартова ціна об'єкта – каля 8 мільйонів рублів. Торги пройдуть 19 червня. У Польщі рекордними темпами росте ринок підтриманих речей. За останні 12 місяців 45% поляків набивали підтримані речі. Гэта економічно, екологічно і дозволяє підзаробити. Експерти додають, що рост тенденції покупок підтриманих товарів має реальний вплив на ахову навокольного осяроддя. Так, поводле оценок, витворчість одіння складає 20% сусветного споживання води і 10% викидів вуглякислого газу. Тим середньостатистичний жихар Євразвязу купляє 19 кілограм текстилю штогод, викидаючи 12 кілограм. Поляки частіше за все купляють підтримане одягнення на спеціальних маркетплейсах, а так само часто набивають підтриману електроніку, меблю і предмети інтер'єру. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,66 злотых, евро 4,25 злотых. У Нацбанку Беларуси доляр 2,72 рубля, евро 3,17 рубля, 10 польских злотых 7,47 рубля. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Олександр, перед вам привітання. Ми далі працюємо наш ефір. Зараз шаргуватиме з екраном. Третій конгрес по політв'язнях розпочався вчора у Познані. Там відбувся сайт-івент, який називається «Нескорене покоління». Він включав дискусію, де презентацію дослідження по потребі молоді, розповідає соорганізаторка білоруської діячка Щихи Кристіна Шиянок.
1: Чому варто було, чому вирішили зробити особний сайт-івент, менавіта присвячений молоді?
2: Справа в тому, что коли мы ладили первый и другой конгресс по полезневоленных у Беларуси, отповедно у 24-м годе и у минулом 25-м годе, у нас была особная панель, которая называлась «Уразливые группы у турме». И каждый раз моим помкнением было улучшить этой уразливые группы тему репрессованной молоди. Но, на жаль, не отрымывалось это сделать полновартостно, потому что альбо браковало тех, кто готовы говорить публично, альбо были некие техничные организационные накладки и тех людей, кого мы планавалі запрасіць, не атрымлівалася приехаць. І я адчувала, што гэта такі вось недароблены кавалак, які трэба выправіць абавязкова у межах трэцяга кангрэса. Я вельмі спадзяюся, што ён насамрэч будзе апошні і бліжэйшым часам выйдуць тых, хто яшчэ застаецца за кратамі і не будзе новых рэпрэсаваных. Так вось, гэтым разам мы вырашылі пачаць менавіта з гэтай тэмы, каб неяк дадаткова яшчэ падсвяціць, што ёсць даволі вялікае кола маладых людзей у розных краінах на сёння, бо яны выязджалі ў розныя краіны, у тым ліку ў Чэхіі, ў Польшчы, каторых закранула сітуацыя 20-го года, і каторыя тут сярод нас, і насамрэч у чымсьці у іх руках значна больш магчымасці ўплываць на падзеі далей, чым часам у нас, таму што яны вось тое пакаленне, якое займела пэўны досвед, цяпер атрымлівае веды, адукацыю, пашырае свае гарызонты, і далей перад імі паўстане пытанне, ці будаваць, як будаваць Беларусь, і магчыма частка з іх вернецца ў Беларусь, будаваць яе менавіта там, на радзіме. Таму мы вырашылі вось такі зрабіць дадатковы акцэнт менавіта на маладых людзей, не толькі на іншыя уразлівыя групы, як это было на папярэдніх кангрэсах. Ну, а другая прычына палягае ў тым, што ў мінулым годзе наш кангрэс скончыўся менавіта ў Познані, і мы тут займелі надзейных польскіх сяброў, партнёраў, і адзін з іх уласна дапамог нам арганізаваць сённяшняе мерапрыемства ў такім цудоўным гістарычным будынку, якім ёсць Універсітэт Адама Міцкевіча ў Познані. І гэтая імпрэза атрымала патранаж універсітэта частковы. Я лічу, што гэта таксама прыклад, як тэма палезняволеных, тэма рэпрэсаваных можа аб'ядноўваць у салідарнасці, таму што ў нас гэтым разам сапраўды атрымалася такая беларуска-польская імпрэза. Адбываецца яна на польскай мове дзеля таго, каб польскае грамадства, якое стала прымаючым, лепей разумела гэту моладзь, яе патрэбы. У другой частцы сённяшняга мерапрыемства прэзентацыя даклада якраз пра патрэбы маладых беларусаў-беларусак, якія перажылі рэпрэсіі і апынуліся ў выгнанні. Лепшы агляд і лепшае разуменне патрэбаў гэтых маладых людзей могуць спрыяць лепшай інтэграцыі, адаптацыі. І вось сёння насамрэч падчас дыскусіі было вельмі кранальна, калі адзін з удзельнікаў казаў пра няма сярод нас тых, хто сапраўды застаўся нязломным. Усе так ці інакш зламаліся. І гэта насамрэч такі вельмі шчыры аповед пра тое, што ёсць патрэба ў псіхалагічнай стабілізацыі, на што не даецца дастаткова ўвагі. З аднаго боку прайшло 6 гадоў, а з іншага боку нам усім ўсё яшчэ баліць. Я вельмі радая, што мы пачынаем сёлетні кангрэс менавіта з тэмы рэпрэсаванай моладзі, бо з аднаго боку гэта і даць ім увагу, але з іншага боку гэта і пэўная такая стаўка на гэтае пакаленне. Это ў нейкім сэнсе мы падкрэслілі яшчэ раз, што шмат што ў вашых руках, што вы можаце паўплываць ў некай такой больш доўгатэрміновай перспектыве на тыя рэчы, як сёння зноў жа казаў іншы ўдзельнік дыскусіі, каторыя, хутчэй за ўсё, ён не паўплывае ўжо ў сувязі з абмежаваннямі свайго ўзросту, калі гэтыя змены адбудуцца там праз 20 гадоў. Для мяне асабіста, як для чалавека, каторы ў свой час таксама пераехаў, быў прыняты Карлавым універсітэтам у Празе, я не магу прыгадаць нейкае падобнае мерапрыемства там, хаця, безумоўна, на беларускую тэматыку імпрэзы ў Чэхіі, ў Празе менавіта адбываліся, дзе менавіта беларуская моладзь была б у фокусі. І я у ніякому сенсі добираю те, чого бракувало колись мені, щоб нам, тим, хто виїхав з Білорусі навчатися у іншій країні, у тим ліку з політичних причинів, дали ніяку таку додаткову увагу. Тому я сьогодні з одного боку і організаторка, з іншого боку, насамреч, у ніякому сенсі і удільниця. Так що, ну, можу просто підтвердити, що для мене ця імпреза сьогодні мала свій такий терапевтичний ефект.
0: Проблеми Люси Політв'язню працягнуть обмірковувати 21 і 22 травня у Вільні. Минуту там і пройдуть наступні частки конгресу.
3: Білоруська радіорація пропонує.
4: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводлі польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
5: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
4: Сайт Білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
3: Білоруська радіо «Рація» пропонує «День з рацією».
0: А так само до нової години, до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. 15 хвилин зараз застається. Далі Микола Бянько про бадяжних живілу як ворогов народу.
3: Коментар рації.
6: У державних СМІ і прес-службах виконкамов у опошні місяці фактично розгортується кампанія по обґрунтуванні жорстких заходів супроть бадяжних живілов. Постоянно згадуються резонансні випадки нападу собак на людей, особливо на дітей. У Гомелі, наприклад, широко обмірковується історія з 11-годовою дівчинкою, яку мосно покусали собаки. Потім з'явилися повідомлення про інші випадки. У виніку створається атмосфера інформаційної істерії, коли тема бадяжних собак подається літній головной погрозой громадской безпеки. Параллельно улады пошли открыто заявлять, что нельзя кормить безнаглядных котов и собак, нагадываясь про максимальные штрафы. Разом с податками на живелу, обмежеваниями на колькость хатних годованцев у кватерах и риторикой про небезпеку сгораев, это выглядит как огульный державный тренд. При этом держава уже створила законодавшую базу, якая в значной ступени працует не на оборону живелу, а на их контроль и вытискание с городской просторы. Основным документом стал закон Республики Беларусь об отказном обыходжении с живелами, нормы якого вступили в силу с 1 студеня 2025 года. Формально закон утримливает гуманные нормы, але на практике это выглядит довольно цинично и дивно, бо у большинства белорусских городов нема державных притулков, куда можно передать живелу. Закон не бы забороняет забойство, але не створяет механизмов для выживания живел. Больше за то, законодавство дозволяет штрафовать людей за подкормливание бездомных живел на придомовых территориях подле санитарных нормов и правил доброго упорядкования. Это означает, что держава фактично не пропонует ни системы допомоги, ни максимости громадянам хоть неяк подтримливать живел. По факте, у Беларуси практично нема механизмов допомоги безнаглядным живелам. Громадские организации, которые занимались обороной живел, были зачищены, легальных приватных притулков амаль нема. Державная, так и не створенная, застается только система отлову. А это в белорусских реалиях часто означає, що живелу виловять і праз певний час просто заб'ють. Чому улади узялися за бездомних живелу тепер? По-перше, держава не готова до цивілізованого вирішення проблеми ні економічно, ні політично. Нема жадання переймати заходні практики, програми стерилізації, створення притулків, підтримку волонтерів. Замість системної праці пропонується саме простий шлях – фізичне знищення. По-друге, зооборонці залишаються одною з нешматлітих активних громадських груп, які є ще пробують публічно виказуватися і організовують допомогу живелам. І виглядає так, що теперішня кампанія скерована у тим ліку супроть їх. Але навіть при всій жорсткості підходів у сучасній білоруській державі цілком вирішити дадену проблему немагчимо. Опыт Європи показує, проблема безнаглядних живелів зникає тільки тоді, коли держава десятигоддями займається стерилізацією, притулками, відказністю господарів і підтримкою громадських ініціатив.
3: Коментар рації.

Ірик Семенович ефір протягується, це Білоруська радіо рація. Я жадаю вам добрих, спокійних дня. А новини напереді у нас. У Кубазі кученю піратрусу батько людей з редакції флагштоку Трампа намікає на нові удари супер-Тірану. Такі ось новини, но подробязності між іншим на гети інші теми прогучать на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години. Будемо далі на нашій хвалі разом.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: 17.10 зараз доклади часу Білорусі, 16.10 на годинках у Польщі. Завершилося голосування координаційної ради. Голосували 2113 виборщиків у тройці лідеру коаліція Латушки і Руху за свободу, Європейські вибори, Рух Воля. Віце-спікерка координаційної ради, де представниця фракції наступ Лізавіта Прокопчик, розповіла Марині Савіцькій своє міркування на кодекс кампанії, де дійсності усієї структури.
3: Завершилося голосування у координаційну раду. Твоїми очима, як усе пройшло? Наскільки тобі сподобалося?
4: Як завжди, вибори – це доволі активне і таке неспокійний час. Мені не подобається таке, коли щиро. Я б хотіла просто протягувати працювати, але я лішу, що це добрий замір. І не глядячи на те, що шмат хто каже, що це добрий замір там, ставлення білорусів до діяльності координаційної ради, але у мене дрібні новини – це ставлення до всього демократичного руху. Це ставлення до того, що ми, як політичні активісти, як політики, ми не відказуємо на ті запити білорусів, які вони виказують. На жаль. Самі виніки були некоторим сенсі для мене здивленням. Наприклад, виніки «Хопіць бояться» доволі значно, як по мені. І європейський вибор набрав трохи більше, ніж я думала. Але агулом наступ підтвердив свій попередній винік. Це вже так само не той, як дрібно. Буде доволі цікава конфігурація, я думаю, тому що зараз шмат таких мелких фракцій. І не вельми зрозуміло, як буде формуватися коаліція, коли шира. Але наступ у будь-якому випадку, у будь-якій конфігурації координаційної ради бачить усі можливості для виконання тої програми, яку ми заявили, і ми будемо протягувати над цим працювати.
5: Як зміниться і чи зміниться на угол ваша груповка після виборів?
4: Доволі емоційно. До речі, у нас ніяк так отрималося, що у версії списку, у тим ліку були люди, які у попередньому скликанні з нами не працювали. Це три чоловіка: Іван Кравцов, Євген Андрейчик і Стася Терентьєва. Вони доволі знані люди, як у громадянській супольності, так і у політичному руху, тому сподіваюся, що вони розуміють, куди вони прийшли, і це не буде для їх несподівом. До того ж, усі вони у тим чи іншим сенсі працювали у демократичних силах агулом, тому я думаю, що з усім справиться. Хотілося б, звісно, аби цих людей було більше, тим ліку нових людей більше, але, ну, видать, не гетим разом.
5: Так само зміниться і твоя посада, тобок з віце-спікерки ти перейдеш крючку у іншу роль, ну і разом з тим. Наскільки тобі сумно те, що завершається ось цей адрезок?
4: Ну так, покуль, як мінімум, там на місяць-півтори отримлюється, суходжу від обов'язку віце-спікерки. Я рада, тому що це час трошки зайнятися нічим іншим, не віце-спікерськими справами. Я думаю, поглядимо, яка знову-таки буде коаліція. Вилішуючи, що у КР зараз два віце-спікери, це все до уменьшості є шанс пропихнути свого віце-спікера. Тому сподіваюся, що наступ все ж таки буде представлений ще у керівничих органах, може, навіть не мною.
5: Як тобі працювалося на угол з Артемом Бурханом?
4: З Артемом працювалося добре, але нагадаю, що у нас був ще другий віце-спікер, якого я ось не так шмат бачила. Але з Артемом збільшого працювалося добре, не глядячи на те, що ми такі якби противні, так одно одному боки представляли за учоди. Ніяк ми з ним знаходили порозуміння. Напевно, там одне виключення – це ті слухання Тихановської, які були. У нас там були певні проблеми з порозумінням, але навіть з тої ситуації ми ніяк вийшли.
2: Вибори координаційної ради четвертого складу перейшли при доволі низькій явці. Тим не менш, внутрі самокоординаційної ради виніки не рішить підстави для сумніву у легітимності керівника органа. Сябра координаційної ради, де старшиня комісії по реформах і переходним періоді, представник списку номер 9, переможці виборів Юрій Хубаревич, каже, що координаційна рада протягує працю у штатному режимі.
6: Найголовніше, що вибори все ж таки відбулися. Тут, не глядячи на все супродіяння, заполохування, працю пропаганди, певне зниження громадського і політичного уділу білорусів, але є сотні, ну, некілька тисяч громадян Білорусі, яким ніяковий льос демократи у нашій країні, які вирішили підтримати білоруських політиків, які чудово розуміють, що наявність представничого, обраного в органи демократичних сил узмацняє позицію незалежної демократичної Білорусі і на міжнародній арені дозволяє робити шмат корисних речей, як і для людей, які виїхали з Білорусі, так і тих, хто залишаються. Тут вельми важливо, що сам факт виборів – це вже історія, вони відбулися, і далі наперед праця.
7: І ми маємо цікаві лічби, тому що за
0: за коалицыйную раду трэцяга склікання прагаласавалі крыху больш за 6 тысяч чалавек. Зараз лічба галасавання за чацвёртае склікання краіцыйнай рады складае 2613 чалавек. Як вылічыць спадар Юрый, ці наколькі прадстаўнічая гэта лічба на сёння?
6: Я думаю, что это не повинно поплывать исподным чином, потому что объективно, когда мы говорим про показчики громадского и политического дела, они последние годы снижаются. Тут можно привести несколько прикладов. Я думаю, что и для сродков массовой информации это может быть зрозумело, когда количество людей, которые подписываются на телеграм-канал, и она с каждым годом все меньше. Это как раз таки выник репрессий. Тут видовочно, что и для координационной рады это фактор страха и погрозы узбуджения криминальных справ альбо прицягнення до некой іншої адказності, ну, так само грав значну роль. Можемо казати про сферу правообороны, підтримки політв'язнів, і коли некілька годів тому ще проходили марафони солідарності, і там тисячі персональних було ахвірованів, зараз ця кількість так само менше. Виход на протестні акції, де режим і знову-таки працює і робиться максима, як заполохати білорусів, тут і знову-таки кількісні показчики знижаються. Але я не бачу, что это некий такой уже занадто дрянный, негативный момент. А это объективная картина, и подобную ситуацию мы проходили и попередние годы, когда все находились в Беларуси, когда не было вот этого массового выгнания. Так само певный период затишья, после изменялся периодом бурной активности. И самое главное, как бы на момент этого затишья в Укуле все не пришло в полный занепад. Потому что, когда не будет людей, которые готовы брать на себя отказность, проводить працу, робить больше на волонтерских площадках, вельми важные речи на корысть демократичной Беларуси, то после тяжей будет отродиться и обудиться. То есть тут так само на пустой глебе зерня не прорастей. Мы стараемся каждый день эту глебу культивовать, как нарешті отримался той мощный выбух, який менить ситуацию в Беларуси.
0: И характерно, что еще в раде третьего скликания лидирующую позицию и больше займал аккурат таки коалиция Латушки, и зараз полно все ж так и захавается. Бо господар Юрий представляется аккурат таки спис номер 9, який собрал большесть голосов и большесть мандатов. Як далі будет выглядеть агулом працу краіцыйнай ради? Например, той же спис, ваш голос пропонував навод распуск некий. Ти чекають мощних змін. Що буде?
6: Ну, по-перше, хочу означити, що ми не взяли абсолютну більшість, ми взяли більш за інших, але знову-таки це менше 50% голосів, і тому ми не можемо одноособно вирішати ніводне питання в координаційної раді. Кожному раді доведеться будувати коаліції по тих чи інших питаннях і темах. І ну, ми цим займалися і попередні два роки, і відомо, що це важлива праця. Односно вектора, так, тут основну оцінку дали наші виборці. Те, що коаліція «Латушки і Рух за свободу» отримала на 6 мандатів більше у координаційній раді попереднього скликання, свідчить про те, що те все, що то, что мы робили, оно робилось в интересах выборцев, выборцы это оценили становище. И когда другие фракции шли с потребованием кардинальных измен, распуска и так далее, они так само имели право отримать под свои программы велизарную колькость голосов и реализовывать эти измены. Но когда за их голосуют там порядка 4-5%, это значит, что их программы не запотребованы. Тому, соответственно, ну и наше ставление будет достаточно критичным до того, что пропонувалось політичної групи, які не набирають необхідної підтримки від виборців.
0: І на вашому прикладі, господар Юрій, давайте розповідемо, як все ж таки буде відбуватися ось цей переход третього скликання у четверте. Бо я так розумію, ви як сябра краіцыйнай ради протягуєте свою працю, і чи буде хоч ніяка пауза у праці, чи не так і протягнеться? І коли перейдуть повномоцтви від тих сябрів ради, які залишаються з каденції у каденцію?
6: Так прописано, що повномоцтви попередньої каденції, ось ми тут говоримо про третє скликання, делегату третього скликання, вони заховуються до дня першого посередження новообраної координаційної ради. І це абсолютно логічний юридичний крок, який використовується у більшості парламентів, щоб не было такого разрыва, и когда сдарится некая форс-мажорная ситуация, как были те, кто могут полномостно принимать решения. А всяком месяце повинно отбыться первое поседжение, зараз где до его подрыхтовка. Хочей за все, на первом же поседжении будут огучены кандидатуры на посаду спикера и вице-спикеров. Это уже дозволит брать новое керовництво координационной рады. И так само почнется формование працовных органов, передусім комиссий. Что тычется меня, то хочей за все, я протягну ту деятельность, якой займался. Ну, она была достаточно насыщенная. Я по сегодняшний день являюсь старшинем комиссии по реформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду. Я лічу, што это вельмі важны накірунак. Таксама я каардыную дзейнасць нашай фракцыі ў каардынацыйнай радзе. Быў кіраўніком часовай камісіі па пытаннях ацэнкі патрэбаў грамадскага сектара Беларусі. Праца заўсёды знойдзецца. Тут хачу падкрэсліць, што ўсе два гады это была выключна валанцёрская праца. Калі прапаганда нам закідвае, што імкнемся ў каардынацыйную раду, каб дзяліць нейкія грошы там ці атрымліваць гэтыя грошы, это абсалютная хлусня і непраўда. У гэтай працы даводзіцца надзяляць шмат часу, вольнага часу ад іншых абавязкаў, але гэтая праца не аплачваецца.
2: Крытыкі каардынацыйнай рады сцвярджаюць, што гэта можа ўзмацніць дыскусію пра легітымнасць структуры ды яе рэальны ўплыў на беларускі дэмакратычны рух падчас працы ў чацвёртым складзе.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: І таксама наперадзе чарговыя каментары ў нашым эфіры прагучаць у цэнтры нашай увагі. Далей Украіна. Вайна з украінскага боку стала яшчэ больш тэхнічным працэсам. Гарабачна па выкарыстанні штучнага інтэлекту ў дронах, калі б'юць па інфраструктурных аб'ектах Расія. Так кажа украінскі аналітык цэнтру «Бункер Інфо» Іван Жэвіць. Ён вызначае акалічнасці найважнішыя.
2: Ми бачимо, що з початку того, як до влади прийшов керівник офісу президента Кирило Боданов, і після того, як міністром оборони став Михайло Федорів, ми побачили, що радикальність цих ударів по Російській Федерації дронів стала набагато потужнішою. Це і дрони, які використовують штучний інтелект, це і запуск ракет, є такі як Firepoint 5, так, ті ракети, які нещодавно вразили ключові інфраструктурні об'єкти Російської Федерації. Тобто ми бачимо, що технологічний процес продовжується в Україні, і мені здається, що ми зараз маємо в дальніх ударах набагато більший потенціал, ніж Російська Федерація. І, в принципі, вважаю, що протягом певного періоду цей потенціал буде нарощуватися, і ми досягаємо тих ключових показників, до яких йшла Україна протягом всіх цих 10 років війни.
3: Ад часу да часу ўзнікае гэтая тэма магчымых перамоваў, але толькі ў куларах. Бачым на паверхні толькі эскалацыю. Як думаеце, пры якіх умовах пытанне вось такога рэальнага дыялогу зноў стане актуальным як для ўкраінскага, так і для расійскага боку?
2: Ну, мы бачым, што астатняя атака – це дуже хороше пытанне. Астатняя атака, яка відбулася нещодавно 10 травня українських сил, показала, що російський народ, особливо ті, хто проживають поблизу Москви, не очікували, що війна прийде на їхню землю. Ми побачили низку якісних атак, і ми бачимо, навіть вже в Росії записуються пісні, да, не надо війни, давайте міріться. І, в принципі, ми досягаємо тих цілей, які нам необхідно. Ви знаєте, що Україна не потребує ніяких наступів, не потребує ніяких чужих земель. Нам потрібно просто завершити війну на тих умовах, які, в принципі, для нас прийнятні. Ну і для українського народу ми бачимо, що та періодичність атак дронів і періодичність атак, які відбуваються зі сторони Російської Федерації, дещо зменшилося, що є потужним показником того, що ми наносимо такі точні удари по виробництву російської зброї, по виробництву технологічних таких дронів, які вони раніше робили. Ну і важлива роль також відіграє іранська криза, що відповідно в них немає вже такого якісного постачання іранських дронів до Російської Федерації. Тому, в принципі, я вважаю, на сьогодні потенціал зростає. Росія розуміє, що є велика загроза для того, що економіка, ну, якщо не помиляюся, 40% економіки Росії зараз йде на утримання цієї війни, яку вони розпочали. І навіть є вже певні повідомлення від Держдуми Російської Федерації, що варто завершувати цю війну. Тому надіємося, що ці поняття, ці меседжі, які лунають зі сторони Росії, доведуть до того, що ця війна буде зупинена, а в кращому випадку, що влада в Росії буде змінена.
3: Зараз шмат зустрікається таких короткотермінових прогнозів відносно війни. Як думаєте, а ось на який час так реально можна наперед пролічити війну сьогодні?
2: Складно сказати, що буде відбуватися далі, тому що ми бачимо ці роки війни, повномасштабної війни, дуже часто змінюється вектор і дуже часто змінюються тренди. Але на сьогодні ми стоїмо перед двома такими варіантами, так? Перший варіант – це завершити війну до вересня місяця, або навпаки в вересні місяці розпочати повномасштабну мобілізацію в Російській Федерації. Але чи є для них ресурс цей, що людський, чи що мається на увазі фінансовий і утримання, і саме чи готова путінська машина йти на те, щоб мобілізувати ще більше людей і відповідно отримати ще більше грубів і плачу матерів, які будуть точно не дуже задоволені тим, то це питання. Але ми впевнені в тому, що на сьогодні той вектор, який обраний, він є вірний, тому що в нас іншого вибору немає, тому що ми боремося за свою незалежність, за свою територію, за тих людей, які, в принципі, потребують нашого захисту.
3: Коли улічить усі ці фактори від геополітики до ситуації на фронті, то куди зараз ось так принципово є ця війна? На якому етапі вона? Який сценар нас чекає? До чого рихтуватися?
2: Проше запитання. На сьогодні Україні ми бачимо, що війна, фронт, він не є таким рухливим, да, він не міняється кожного дня, він, в принципі, стоїть майже на місці зі сторони і України, і Росії. І ми бачимо, що в хід пішли далекобійні удари, тому в даному випадку ті удари далекобійні, які будуть більш точніші, і ті удари, які будуть більш якіснішими, то тієї сторони і буде залежати, хто буде мати перевагу на лінії фронту і в перебоманах також.
1: Ну і так само теперішнє та супростояння у контексті війни в Україні характеризується глибоким затишшем на фронті, де схований гонкою технологій. Виник від ситуації шмат у чим визначиться нове сценарій дій, де готовність Баку до протяглого процесу.
0: День з рацією.

Ігор Білорська радіорація, так само про 4 хвилини докладно. У нашому ефірі новини. Білорський доброохотник і політв'язень Тихон Клюкаш лічиться зниклим без звісток. Про кого подробізніше розповідаємо. Ми не дамо себе заполохувати. Так, Польща коментує ядерне вивчення Росії до Білорусі. Більше інформації на цю тему обов'язково наперед на нашій хвалі на початку наступної години. Тут у студії Влад Гриневський чекаємо ще обов'язково Валю Лаєвську у студії з новинами.

0: став на репіт.
1: Грибарська редакція «Медалі разом» – чергова тема «Закринає» – перформанс про людей та теплу атмосферу. Між акцієм сучасного мистецтва «Біластуку» виступив білоруський актор театру і кіно, танцовщик, де перформер Ігор Шугалєєв. Гэта квір-перформанс, де праз пластику рух актора дослідує теми ідентичності, тіла, свободи де внутрішньої трансформації. Ігор поділився своїми враженнями після виступу.
2: Була така тепла публіка, і вона мені дала стільки енергії, спарця, тому що я був супер застресований. Апошній раз я гэта рабіў у Варшаве верасні. Вось, штось яшчэ дамысляў. Не было часу. Вспіраюць мене, прымаюць і разумеюць, пра што я кажу. Ну, то бок, так, гэта ўсё запакавана як такі вялікі жарт, але падстава таго, ну, нас сапраўды брутальна.
3: Ну, это на сучасных, на вашых гісторых, я так разумею, основана на рэальных нейкіх гісторых.
2: Так. І на історії моїх сябровок і сябров. Тому що ось зараз, коли ми чекаємо на карту побиту, це вже длиться 2 роки. Це брутально. І ввогалі, думаю, коли у Сеймі виграє ПІС, то бок я не ведаю, що буде з нами. То справді ПІС спробує просунути цей новий закон, ужесточити це, як достати це обивательство. Це вони вже роблять 6-й раз. І я вельми боюся, что, например, коли у Сеймі будет ПІС, то в огуле это будет. Так страшно, и это такая бейсикова-подставова почутие непевненности у завтрашнем дні.
3: Тогда что, придется шукать іншую краину для життя?
2: А может быть так станет. Так само я думаю про эту такую прессию. Так само, я не ведаю, тих это так сфабриковано. Ну, то бок, например, я зараз вижу, что много таких гомофобичных, ксенофобских здарення. Випадків і таких дуже небезпечних. І я не чую себе безпечно.
3: А були вже ніякі моменти тут, коли ви живете в Польщі, персонально до вас ніякі такі випадки гомофобії, можна сказати?
2: Ні, тому що я живу так само, ось як жив у Білорусі, з таким своїм артистичним бабле. Я... Так. Новий театр, це вельми такий прогресивний, ліберальний театр. І я чую завсюди себе заакцептованим, але, ось гэтая пресія. Штось ці небезпечна. Я жив на Прагі і не ведаю, як я могу там ходити. Апошнє, що я читав, дорослі хлопці, там, 38 годов, зловили хлопця, заставили, услыхали, що він каже з акцентом сходнім, і попросили його заспівати по-польську. І він отказав, звісно, ні, і вони його брутально збили. І гэта все впливає на мой стан.
4: Я думаю, що перформанс Ігора Шугалєєва, він просто закладений на речейсності, на усіх складанощей життя.
5: Про своє бачення перформанса Ігора Шугалєєва розповідає намісниця старшині Центру білоруської культури Ілона Карпюк.
4: З якими люди зустрікаються, особливо люди, які просто мігрують, які трапляють у нові осяроджі, які просто міряться кожен день, годами часто, з іншими системами, з обмежуваннями. Особливо тут ще важна ситуація людей квір, різних орієнтацій, які так само не тільки часто виховуються у осяроджях, не надто толерантних, і тоді просто змагаєшся з самого з дитинства, молодого життя, просто тоді трапляєш просто за межу і ще докладають тобі просто нових питань, проблем, складаностей. І ось думаю, що Ігор захотів просто з цієї ситуації життєвої вийти, показати не тільки у якості перформансу, але так само просто досвіду, не такого досвіду чоловічого, а просто з яким ми трапляємо. Ми, як глядачі, трапляємо просто у ситуацію, і так як говорить заголовок фестивалю несучасного мистецтва, радикальна емпатія. Мусимо поставитися у ситуації просто ніякої такої справді великої емпатії до чоловіка, каб з відкритістю, з розумінням послухати про його життя і зрозуміти, як це життя може виглядати, коли ми просто не в таких комфортних, нормальних, прийнятих нормальних обставинах життя. І мені вельми тішить, що цей перформанс збудований і на досвіді перформера, але так само переповнений і моментами, таким ностальгічними, сумними часом, там кранальними, а з другого боку просто шмат такої життєвої правди, яка я пірво утворюється вельми часто у сміх. Йощі емоції, які я читаю, просто як натуральні, а щирі. Гетий перформанс, думаю, читається просто як життє.
3: А як вам сподобалося, чи не сподобалося? Особисто.
4: Мені вельми. Я вельми ставлюся відкрита різних життєвих ситуацій у різних людей і думаю, що ми повинні вже здавня привикнути до такої ситуації у житті, коли просто відаємо, що воно непросте для шматликих людей, і воно приносить шмат складностей і питань. Треба часто просто старатися зрозуміти позицію іншого чоловіка. А як розуміти позицію іншого чоловіка, просто треба включати емпатію.
1: Та так само Павло Удрі, Смаку і Карашук Алієва, гри представлення стало для його форми щирої розмови з глядачом про досвід уразливості, прийняття себе до пошуку місця у сучасному світі.
0: День з рацією.
1: Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Напереді не в забаві, так само фіша культурних подій. На завтра прогучить. Я розповідаю про надвор'ю у нашому поміжному регіоні. Трохи більше облаку на нашому небі сьогодні, ну так само дощі. Дощі, до речі, ніким чином обходять Білосток. Ось вони во всходній частці Хередінщини, де так само Берастійщині. Ну і так само ось у заходній частці Білосточини. Але ось бачите, ну у Білостоку принаймні... Здається, дощику я не бачив. Уночі плюс 11-13, вірогодність дощу, день навальницю більше. Так само уночі узмацняється вітер. Він зараз повночний, уночі переміниться на повночно-заходній, ди з паривими до 14 метрів за секунду. Повишений атмосферний тиск, далі так само буде повишатися. 21 травня завтра на нашій території. Надвор'я протягне визначати атмосферний фронт, облачно з проясненнями, на більшій частці території пройдуть короткочасові дощі, місцями навіть прогремять завтра навальниці. Вітер повночний, при гадаховості навальницях паривістий, завтра температура повітря плюс 21-23, плюс 20 у п'ятницю, 23 так само у суботу.
0: Радіо Рація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: А зараз докладна полгодина застається до 19-ї в Білорусі, до 18-ї в Польщі. Я передаю вам привітання.
0: Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
6: 21 травня, четвер, 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука 2026 у Білостоку. Конкурсні слухання почнуться о 17-й годині у концертній залі Подляської опери і філармонії, що по вулиці Подлесній. Виступять хори молодівого дому культури у Білостоку, дитячі хори Литовського радіо і телебачення з Вільні, а так само хори з Арменії, Латвії, Швеції і Азербайджана. 20-й годині почнеться адмисловий концерт «Хоральний Кавказ». В університетській бібліотеці ім'я Єжи Гідройця, що по вулиці Цілковського у Білостоку, відбудеться зустріча з Єжи Хмелєвським, присвячена книзі «Віршалін 2.0», яка буде організована у годовину смерті професора Володимира Павлючука, автора книги «Віршалін. Репортаж про конец світу». Гэта буде магчымасць абмеркаваць сучасны пераасэнсаванне феномену Віршаліна. Сустрэчу будзе мадэраваць Анэта Прымака-Онішк. Пачатак о 12-й гадзіне. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. А 18.30 у музычнай кавярні «Фама» пачнецца спектакль «У мяне ўсё ў парадку» ў рэжыцэрії Цезара Тамашэўскага. Пасля спектаклю пачнецца сустрэча з артыстамі. Чацвергі ў Сінцінскіх. Галерея імя Сінцінскіх запрашае на прэзентацыю альбома Анны Раліцкай-Перкоўскай «У прасторах імгнення». Выданне прадстаўляе мастацкія творы аўтаркі з некалькіх тэматычных серый, натхнёных паэсіяй, прыродай і падарожжамі. Мастачка спалучае тэхнікі малюнка і жывапісу, што дазваляе ёй дасягнуць шматмірнага пласта сэнсу. Пачатак сустрэча 18-й гадзіне ў галерэі імя Сінцінскіх, што па вуліцы Рынак Костюшки.

Хіток надалі ми будемо з вами разом на хорі білоруського радіо «Рація». 98.1 FM у Білоцокуди Грудні, 99.2 FM у Бірсі, Рибіве Подрецький Диток, самоторне серце, Кропка.ком. Ну, коли вже будемо разом, то обов'язково дочекаємося на війну. І не перекушайте на нашій хвалі наперді. Жихара Мійора удвоючи покарали за плакат роботу. Хотів чоловік працювати. Селенський заявляє, що Україна підрихтує заходи дипломатичного взаємодії. Не на Білорусі, де не публічне діяння. Такі теми обов'язково на нашій хвалі наперед. На протягом наступної години зараз слухаємо Бон Джові, потім білоруський гурт Акуте, ну а потім новини у нашому ефірі. Так само послухаємо разом.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Фельетон рації.
2: Міністр інформації Білорусі Дмитрий Жук під час зустрічі зі студентами Гродзенського державного університету ім. Янки Купали видав справді історичну фразу. Головне для журналіста – бути сумленним. Просто золоті слова. Він би це сказав білоруським пропагандистам, яких з кожним годом у сучасній тоталітарній Білорусі становиться все більше і більше. А я ще лепій було б, каб сам міністр інформації частей глядівся у люстерка, бо Дмитрий Жук – один з головних символів білоруської пропаганди апошніх годов. Спочатку праці на Белта з 2003 по 2018 год, після керівництва СБ «Білорусь сьогодні», яка прим ще більше переутворилася у фабрику ненависті. При міністрі інформації Жуку градус агресії пропаганди у державній пресі протягує рости. Незалежні СМІ обвіщаються екстремістськими, а многі журналісти і далі знаходяться за кратами. Нездарма новий міністр інформації разом з іншими пропагандистами і силовиками трапив під санкції Євросоюзу за свою діяльність. І ось тепер цей чоловік розповідає студентам про професійну етику і сумленність. Більш за те, заклікає молодь переймати досвід старейшого покоління. А ось гэтага робіть не треба. Бо калі уже з кого і не варто брати приклад, дык гэта з керівників білоруської державної пропаганди. Людей, які шмат годов допомагали будувати Україні інформаційну систему, де правда давно стала небезпечной, а журналістика додатком до ідеологічної вертикалі.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Дзвінста восьм один ФМ у Білостоку і Городні, 99,2 ФМ у Бірості і Білої Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 21 мая, у четвер, на території Білорусі надвор'я протягне визначати атмосферний фронт. В усходніх районах заховається вплив теплої вільготної повітряної маси. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди, прогремять навальниці. При навальницях місцями моцні заливи будуть назиратися у денний час. Град махчимий. У ночні і ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер повночної чверті умірений, при навальницях паривістий. Днем місцями шквалі взмацнення вітру чекається. Температура повітря ночі у складі від плюс 11 до плюс 15 градусів. Днем чекається від 18 градусів по повночному заході до плюс 29 по усході Білорусі. Атмосферний тиск істотно не зміниться. У п'ятницю, 22 мая, надвор'я в Україні буде визначати контрастний фронтальний розділ, який переміщається у повдньово-усходному накірунку. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Днем по повдньовому сході місцями моцні дожди чекаються. У особних районах прогремять навальниці. Вночі і раніцею місцями буде назиратися слабий туман. Вітер повночний паривістий. Днем по повдньовому сході при навальницях моцний паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 9 по заході до плюс 17 градусів по повдньовому. Днем у сході Білорусі максимально днем чекається від плюс 19 до плюс 23 градусів, по повдньовому сході країни від плюс 25 до плюс 29. Ось таке надвор'я нас, дороженьки, чекає. Наприкінці бягучого працівного тижня робіть виснови, коли будете планувати своє перемішкання. Гурт «Кадіганс» протягує наш вечоровий ефір.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Зеленский заявил, что Украина рыхтует заходы дипломатичного воздействия на Беларусь и непубличные деяния. Кто трапить у координационную раду «Рух за свободу» готовы, разом бабарыки и христианские демократы покуй не вызначены. Совет Рада презентует доследование про проблемы молоти.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент України Володимир Зеленський сьогодні на зустрічі з керівництвом Генерального штабу Збройних сил, Міністерства оборони обмеркував спроби Росії ще більше утягнути Білорусь у війну супроти України. У приватності Росія розглядає плани операції у напрямках на південь і північ від території Білорусі або супроти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні або супроти одної з країн НАТО, менавіта з території Білорусі. Україна має подробязності розмови поміж Росією і Білоруссю. І Україна несумнівно оборонить себе і свій народ, коли Олександр Лукашенко помилиться і вирішить підтримати гэты російський намір, сказав Зеленський. Ён заявив, що доручив силам оборони і безпеки України узмацнити гэты напрамак і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Раніше генерал Олександр Сырський так само заявив про погрозу нового російського наступу з боку Білорусі і що є тенденція до того, що лінія фронту буде повеличуватися. Тепер обстріли України ракетами з білоруської території не фіксують, але російські дрони, які атакують Україну, часом лятуть праз білоруською територію. У Європейському парламенті у Брюсселі пройшов форум політичних партій 8+100 і став пляцовкою для обміркування ситуації у Білорусі, у тим ліку махчимості уділу білоруських партій у координаційну раду. Відомо, що до 31 травня пройде подача документів і реєстрація виборчих суб'єктів координаційної ради. Лідер руху за свободу Юрій Губаревич підтвердив намір балотуватися.
4: Самое главное, что выборы все ж таки отбылись. Тут, не глядячи на супродеяние, заполохвание, працу пропаганды, певное снижение громадского и политического удела белорусов, але есть сотни, несколько тысяч громадян Беларуси, яким неабыяковы лёс демократы у нашей краине.
3: Дарацца по парламентским супрацовництве офису Светланы Тихановской Анатолия Бецька отзначае, что покуль рашэнне от партии разом Виктор Бабарыкі об удзеле ў координаційнай рады не прынята.
4: Мы не взяли абсолютную большасць, мы взяли больш за іншых, але знов-таки это менш за 50% голосов, і тому мы не можемо адзінаасобна вырашаць ніводнае пытанне ў координаційнай раді. Кожному раді давідзецца будаваць коаліцыі па тых. Асноўную ацэнку далі наші выборцы. Калі за іх голосує там порядка 4-5%, это значит, что іх программа не запатрабаваная. І наше ставлення буде досыць критичным.
3: Беларускі палітыкі, грамадскі дзеяч, старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі патлумачыў, што ў координаційную раду пры існуючай сістэме галасавання могуць патрапіць прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку сябры БРСМ, што стварае рызыкі для дэмакратычных сіл. Белорусский национальный молодежный совет Рада презентовал доследование, присвященное актуальным потребам молоди. Менеджер инициативы Катерина Бунина отзначает.
5: Конечно, первое, что хочется отзначить, это интеграция украинских эмиграций. Основным и больше за половину у всех людей, это амаль 1000 человек. Основная потреба, это, конечно, мова. Это первый этап, как пассивно улучшаться, пойти працавать, пройти некую перед адукацию и после иметь возможность зарабатывать, интегрироваться неяк у громадства. Бо, конечно, зрозумела, что, на жаль, иллюзии скончились, и так, зараз, гэта час, коли зрозумела, что треба думать про то, как жить далей там, где ты можешь жить.
3: Так само сярод запытаў молоді, професійнае навучанне, курсы кіроўцаў і іншае. Даследаванне было прадстаўлене падчас сайт-івенту Кангрэсу па палітвязнях у Познані у аўторак 19 траўня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 мая, серада, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малаховскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемны вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Авіас» ўжо спявае для нас свой трэк «Май». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемна, якасна ды цікавай музыкі, і не толькі паслухаем на вольных хвалях. Далей нас чакаюць «Savage Garden», «Harley», «Джей Морс», «Крамбамбуля», «Хуткі», «Смоуш» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым», заставайцеся з намі, будзе цікава.

Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Завтра день солидарности с политвязнями Беларуси. Белорусский доброохотник Тихон Клюкач зник без весток во Украине. Косары у финаля – новая традиция. Белорусский фольк у центры уваги.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: День солидарности с политвязнями Беларуси 21 травня. У этот день у 2021 году у Шкловской колонии загинул политвязень активист из Берусовки Витальд Ашурак. Пятый раз эту трагичную дату белорусы отзначают как День солидарности с политвязнями всей краины. 21 травня у Вильни протягне працу третий конгресс по политвязнях у Беларуси, який стартовал у Познани. На Катедральной площади в Вільні відкриється вистава голосами людей, які пройшли праз репресії, а 18.30 там же відбудеться мітинг підтримки білоруських політв'язнів. У Варшаві завтра у Музеї Вольної Білорусі пройде підписання листа у білоруським політв'язням, а у 13 Білоруська асоціація політв'язнів «Доволі» проведе акцію солідарності на вулиці Швінтокшиська. У Білостоку акція солідарності з політв'язнями почнеться о 19 године каля консульства Беларуси. Все лето основной темой митингу станет борьба супрать катаванья и бесчеловечного обыходжения у белорусских турмах. Белорусский доброохотник и былый политвязень Тихон Клюкач лечится зниклым без весток. 19 травня некоторые крыницы передавали, что он загинул, але на гэты момент такие звестки не подтвержденные. Человек может быть без сувязи, может быть какая-нибудь отрезанная позиция, где тяжко с коммуникациями. Он может быть у полоне. Коли с человеком нечто здарылось, отбываются обмены телами и уже потом идентификуют, хто ён насамрэч, і пацвярджаюць факт гібелі. Патлумачыў выданню «Люстэрка» прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях абароны Вадзім Кабанчук. Кабанчук дадаў, што ў падраздзеле, дзе служыў Клюкач, не гавораць пра гібель. Папярэднія паведамленні, якія прайшлі 19 траўня, гаварылі, што добраахвотнік нібыта загінуў у час выканання баявога задання 9 траўня. Белорусский гурт «Косары» закликал подтримать их на финале престижного польского фольк-фестивалю «Новая традиция», який пройде уже в пятницу 22 травня у Варшаве. Лидер гурта Сергей Довгушев отзначил, что для коллектива вельми важная присутность белорусской публики подчас конкурсного выступу.
4: Сбор шоу попередний, так, ось жюри оценивало заявки, мы прошли ось финал. Тому запрошаем подтримать белорусов у будинку радио, как раз таки в пятницу и суботу. Туди може потрапить кожний, квитки не треба набувати. І так, так само концертна велика заля. Наші люди, білоруси, які прийдуть і будуть у залі, це буде відчуватися.
3: Після виступу у Варшаві музики анонсують ще одну зустрічу з публікою уже на Подляшші. У суботу, 23 травня, Сергій Довгушев запрошує на зустрічу у вёску Гриделє під Орлей, де відбудеться презентація і музична програма.
4: Зараз їдемо в Гриделі. У суботу буде презентація диску, де ми будемо так само співати «Вёска Гриделі». У червні ми будемо на «Сонцеграї» фестиваль. Так що ми такі вельми часті гості. Були ще так само ось недавно і на Юрівському обряді так само співали. Вельми часто, особливо під кінець весни, початок літа, ми там гастролюємо активно.
3: Гурт «Косары» стал одним представником Беларуси у финале одного из головных этно- и фольк-конкурсов Польши. Конкурсный концерт отбудется 22 травня о 17 године у студии Польского радио имя Витольда Лютославского у Варшаве. Уваход на подею свободный. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Уліс» ўжо спяваюць для нас свой трэк «Жыхары мяжы». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Літаральна праз 4 хвіліны нас чакае Ян Мордань у перадачы з архіва «Нівы». Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадачы «Рацыя ў падарожжах», дзе былі і што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: п'ятниця. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мурдень.
3: Ніва з 8 липня 1973 года. Селянин Дмитрий Мялешка з Гарадка належить до передових господарів у Білостоцьким павєті. Отримав ён високую оценку в конкурсі на найлепшого господаря в своїм павєті. Дмитрий Мялешка веде 14-гектарову господарку, гадує 15 коров, племінного кнура і 2 свиноматки. Хатня живела у Дмитра Мялешки добре догледжена. Часто можна її убачить на глядах хатньої живьолі. Штогод Дмитр Мялешка сіласує траву, а прача того для коров вирощує кормові бураки і бульбу. Тільки у минулому годі продав він державі 30 тисяч літрів молока і каля 5 тонн воловини. Переважно першого сорту. Урожаї збожжевих культур, перш за все жита і овса і бульби у Дмитра Мялешки доволі великі. У будучині Гарадські передовий господар намірений годувати шаролесів і завести лепший сорт дойних коров. Працю на господарці Мялешка облегчає власними сільськогосподарчими машинами, обмолоточним агрегатом, млинком, косилкою, жняяркою, бульбокопалкою і іншими. У хаті своєї Дмитр Мялешка будує нову кухню і намірений підключити до її воду. У особному покойчику буде ванна і душ. Сердечні тайни. Дорогое сердце, мне 25 год. Вышла я замуж, коли мне было 20 год, за хлопца суседней вёски. Несчастливое было моё замужество, уже 2 года, як я удова. Муж мой забился на моторы. Был это добрый человек, але любил выпить. Язда по пьяному скончилась трагично. Яго няма, а я засталася с малой дочушкой. После его смерти я пошла жить до батьков. Але бачу, что и тут я не вельми потребная. Разом з батьками живе мой старейший женатий брат. У його 5 своїх дітей, а тут ще й я і дитя моє. До мене вже сватався хлопець з нашої вёски. Ён один у батьків, має добру господарку. За мене намного старейший. Батьки і брат з братовою наговарвали мене усялякими способами, каб я за його вийшла. Але що я зроблю, коли ён мені зусім не подобається? Я ведаю, що я он чоловік недренний, знаю його з молодих год, але не уявляю його як мужа і тому категорично відмовилася. Дома на мене злуються. А ось недавно в нас була забава. Приїхав на її брат мого мужа. Подійшов до мене, питав, що чувати, узяв мене танцювати і так провели ми разом вечір. Коли забава закінчилася, він провів мене додому. Говорив, що оженився б со мною, каб тільки я за його вийшла. Что я ему подобаюся и любить мою дочушку. У наступную неделю он и знов наведал меня, да и говорил то же самое. Правда, он мне так само подобается. Ведаю, что добрый хлопец, бо жилая у них, але это ж родный брат моего мужа. Ну, и до того молодше за меня на 2 года. Что ты, сердцейка, тут мне пораешь? Аня с Дубровщины. Отказ сердцейка. Аня, ти поступила слушно, що не вийшла замуж за чоловіка, який тобі зусім не подобається. Ти вже перенесла одно нещастя і невідомо, чи таке замужество не перевтворилося б у другу трагедію. Матеріальний добробит – це ще замало, каб бути щасливою. Але відносно мужового брата тут уже справа інша. Саме важливе, що ви одно другому подобаєтеся. А що він брат мужа – це зусім не перешкоджає. Відомо, мужа вже не воскресиш. А його брат мог хоч частково заступити дочушці батьку. Це ж не те, що зусім чужий чоловік. А те, що він криху молодший, дик це вже не має ніякого значення. Серцейка.
2: Сторонки тидневіка Ніва гартав читав Ян Мордань.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
5: Радіо Рація.

0: Радіостанція. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Владимир Зеленський заявив, що Україна підготує заходи дипломатичного уздіяння на Білорусь. Совет Рада презентував дослідження про потреби молоді, а так само про те, хто трапить у координаційну раду. Про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Зеленский заявил, что Украина рыхтует заходы дипломатичного воздействия на Беларусь и непубличные деяния. Кто трапит у координационную раду «Рух за свободу» готовы, разом бабарыки и христианские демократы покуль не вызначены. Совет Рада презентует доследование про проблемы молоти.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент України Володимир Зеленський сьогодні на зустрічі з керівництвом Генерального штабу Узброєних сил, Міністерства оборони обміркував спроби Росії ще більше утягнути Білорусь у війну супроти України. У приватності Росія розглядає плани операції у напрямках на південь і північ від території Білорусі, або супроти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або супроти одної з країн НАТО, менавіта з території Білорусі. Україна має подробязності розмови поміж Росією і Білоруссю. І Україна, несумненно, оборонить себе і свій народ, коли Олександр Лукашенко помилиться і вирішить підтримати гэты російський намір, сказав Зеленський. Ён заявив, що доручив силам оборони і безпеки України узмацнити гэты напрамак і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Раніше генерал Олександр Сырський так само заявив про погрозу нового російського наступу з боку Білорусі і що є тенденція до того, що лінія фронту буде повелічуватися. Тепер обстріли України ракетами з білоруської території не фіксують, але російські дрони, які атакують Україну, часом лятуть праз білоруською територію. У Європейському парламенті у Брюсселі пройшов форум політичних партій 8+100 і став пляцовкою для обміркування ситуації у Білорусі, у тим ліку махчимості уділу білоруських партій у координаційну раду. Відомо, що до 31 травня пройде подача документів і регістрація виборчих суб'єктів координаційної ради. Лідер руху за свободу Юрій Губаревич підтвердив намір балотуватися.
4: Ну, самое главное, что выборы все ж таки отбылись. Тут, не глядячи на все супродеяние, заполохвание, працу пропаганды, певное снижение громадского и политического удела белорусов, але есть сотни, ну, несколько тысяч громадян Беларуси, яким необыяковы лёс демократы в нашей краине.
3: Дараться по парламентским супрацовництве офису Светланы Тихановской Анатолий Лебедько отзначая, что покуля решение от партии разом Виктора Бабарыки об уделе у координационной рады не принято.
4: Мы не взяли абсолютную большинство, мы взяли больше за инших, але знов-таки это меньше 50% голосов, и тому мы не можем один особенно вырашать неводное питание в координационной раде. Кожному раде доведется будовать коалиции. Основную оценку дали наши выборцы. Коли за их голосуют там порядка 4-5%, это значит, что их программа не запотребованная. И наше ставление будет достаточно критичным.
3: Белорусські політики, громадський діяч, старшиня Білоруської християнської демократії Віталій Ромашевський потлумачив, що у координаційну раду при існуючій системі голосування можуть потрапити представники режиму Лукашенки, у тим ліку сябри БРСМ, що створює ризики для демократичних сил. Белорусский национальный молодежный совет Рада презентовал доследование, присвященное актуальным потребам молоди. Менеджерка инициативы Катерина Бунина отзначает.
5: Конечно, первое, что хочется отзначить, это интеграция в Украинах эмиграции. Основным и больше за половину у всех людей, это амаль 1000 человек. Основная потреба, это, конечно, мова. Это первый этап, как пассивно улучшаться, пойти працевать, пройти некую переэдукацию и после иметь возможность зараблять, интегроваться неяк у громадства. Бо, конечно, зрозумела, что, на жаль, иллюзии скончились, и так, зараз час, коли зрозуміло, що треба думати про те, як жити далі там, де ти можеш жити.
3: Так само сярод запитав молоді, професійне навчання, курси керівців і інше. Дослідження було представлене під час сайт-івенту Конгресу по політв'язнях у Познані у вівторок 19 травня. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Леся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра ў чацвер, 21 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
6: Вітаю, шановные, сёння 20 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Біл Хейлі, Альбана і Раміна Пауэр, Джо Кокер, Шэр, гурты The Go-Go's, Лорді, Бітлз, Френкі Гоуз ту Халівуд, і гэта не поўны спіс таго, што вас чакае цягам бліжэйшых 40 хвілін на нашых хвалях. Далучайцеся. 20 траўня 1804 года па юліянскім календары нарадзіўся Міхаіл Глінка, выбітны кампазітар. Сачыненні Глінкі ў свой час аказалі значны ўплыў на найбуйнейшых расійскіх кампазітараў Даргамышскага, Мусаргскага, Рымскага-Корсакава, Барадзіна, Чайкоўскага ды іншых. Прадзед кампазітара быў шляхціцам з роду Глінкі Гербатшаска. Пасля страты Рэчу Паспалітай Смаленска ў 1654 годзе ён прыняў расійскае падданства і перайшоў у праваслаўе. We'll

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і який мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтай репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Завтра день солидарности с политвязнями Беларуси. Белорусский доброохотник Тихон Клюкач зник без весток во Украине. Косары у финаля – новая традиция. Белорусский фольк у центры уваги. С новинами Валя Лаевская. День солидарности с политвязнями Беларуси 21 травня. У этот день у 2021 году у Шкловской колонии загинул политвязень активист из Берусовки Витальд Ашурак. Пятый раз эту трагичную дату белорусы отзначают как День солидарности с политвязнями всей краины. 21 травня у Вильни протягне працу третий конгресс по политвязнях у Беларуси, который стартовал у Познани. На Катедральной площади в Вильні открыется выстава голосами людей, которые прошли праз репрессии, а о 18.30 там же отбудется митинг подтримки белорусских политвязнев. У Варшаве завтра у Музея Вольной Беларуси пройдет подписание листа у белорусским политвязням, а у 13 Белорусская ассоциация политвязнев «Доволи» проведет акцию солидарности на улице Швентокшиска. У Белостоку акция солидарности с политвязнями начнется о 19 године каля консульства Беларуси. Сёлета основной темой митингу стане боротьба супраць катаванняў и бесчеловечага обыходжання у белорусских турмах. Белорусский доброохотник и былый политвязень Тихон Клюкач лечится зниклым без весток. 19 травня некоторые крыницы передавали, что он загинул, але на гэты момент такие звестки не подтвержденные. Человек может быть без сувязи, может быть якая-нибудь отрезанная позиция, где тяжко с коммуникациями. Он может быть у полоне. Коли с человеком нечто здарылось, отбываются обмены телами и уже потом идентификуют, кто ён насамрэч, и подтверждают факт гибели. Патлумачыў выданню «Люстэрка» представник Объединенного переходного кабинета у пытаннях обороны Вадим Кабанчук. Кабанчук дадаў, что у подразделе, где служил Клюкач, не говорить про гибель. Попередние поведомления, якія прайшлі 19 травня, говорили, что доброахвотник нібыта загинул у час выканання боевого задання 9 травня. Белорусский гурт «Косары» закликал подтримать их на финале престижного польского фольк-фестивалю «Новая традиция», который пройдет уже в пятницу 22 травня у Варшаве. Лидер гурта Сергей Довгушев отзначил, что для коллектива вельми важная присутность белорусской публики подчас конкурсного выступу.
3: Сбор шоу попередний, так, вот жюри оценивало заявки, мы прошли в финал. Тому запрошаем подтримать белорусов у будинку радио, как раз таки в пятницу и суботу. Туди може потрапить кожний, квитки не треба набувати. Это так само концертна велика заля. Наші люди, белоруси, які прийдуть і будуть у залі, это буде відчуватися.
2: Після виступу у Варшаві музики анонсують ще одну зустрічу з публікою уже на Подляшші. У суботу, 23 травня, Сергій Довгушев запрошує на зустрічу у вёску Гриделє під Орлей, де відбудеться презентація і музична програма.
3: Зараз едем в Гриделі. У суботу буде презентація диску, де ми будемо так само співати «Вёска Гриделі». У червні ми будемо на «Сонцеграї» фестиваль. Так що ми такі вельми часті гості. Були ще так само ось недавно і на Юрівському обряді так само співали. Вельми часто, особливо під кінець весни, початок літа ми там гастролюємо активно.
2: Гурт «Косары» стал одним представником Беларуси у финале одного из главных этно- и фольк-конкурсов Польши. Конкурсный концерт отбудется 22 травня о 17 године у студии Польского радио имя Витольда Лютославского у Варшаве. Уваход на подею свободный. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 11 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську. Сьогодні у інформаційній частці заклик понтифіка до молитви об мирі і обудження сумлінню на фоні воєнних конфліктів. Секретаріат Синоду пропонує чотирьохетапну дорожню карту підготовки до костельного сходу 28-го года. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 20 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції Лев XIV протягнув цикл катехез про Другий Ватиканський собор. Понтифік засяродився на Конституції Сакросанктум Консіліум, яка називає літургію виразником віри вибраного народу. Менавіта праз святі обради здійсняється справа нашого откуплення силою Духа Святого. Христос завсюди присутнішав у своїм костюлі, особливо у літургічних діяннях і сакраментальних знаках. Гета відбувається у ахвяри інші, особі служителя, а так само під час обвящення Божого Слова. Собрана супольність молитвою і співом виявляє живую єдність, яка будує духовне житло Бога. Святий Отець підкреслив, що кожна літургічна целебрація з'являється святой працею усього містичного тіла. Уділ пасхальної таємниці становиться для християн головною криницею сили і християнської тоєсності. Конституція собору закликає вірників дозволити символом і жестом у літургії формувати їх щоденне існування. На закінчення сьогоднішньої зустрічі з пілігримами понтифік звернувся до важних моральних викликів сучасності. Він закликав християн до нестомного молитовного чування у чеканні урочистості П'ятидесятниці. Особливий акцент був зроблений на обудженні сумлінню для оборони світу від зла і насилля. У контексті 40-ї енцикліки «Домінум ет вівіфікантем» Яна Павла II Лев XIV нагадав про роль Духа Святого як світла для чоловіка. Він пожадав вернікам безпомилково відрознювати добро від несправедливості і війни. Гетая духовна праця сприяє обновленню обличчя землі і усталяванню саправдного братерства. Наступник Петра так само повітав молодих атлетів, підкресливши високородну місію спортивних споборництвом. Саправдної мети гульні з'являється не просто матеріальне перемога, а повага до суперника і інклюзія. Лояльність і заховання християнської душі змагання повинні стати основними орієнтирами для спортивної молоді. Святий Посад приймав гэтыя дні делегацію Армянской апостольской церкви на чале з яе кіраўніком Арамом I. Іерарх присутнічаў на сьогоднішній агульнай аудиенції. Лев XIV назваў гэты візіт важной нагодай для умацавання сувязей паміж християнскими супольнасцями. Усе присутныя на площі Святого Петра былі запрошаны да гарачай молитвы за поўнае адзінства християн. Понтифік виказав глибоку занепокоєність ситуації на Близькому Сході і у Лівані, які покутуються від гвалту. Він подякував гостю за нестомний клопот про розвиття теологічного діалогу на міжнародному рівні. Такі зустрічі ля могил апостолів становяться значними кроками до екуменічного зближення. Завершаючи привітання, папа закликав заступництво святих Григорія Освятника і Григорія Знарика. Найсвятішою Богородицею він попросив освятляти супольний шлях до той єдності, якої прагнуть усі церкви. Такое супрацоўніцтва застаецца прыярытэтам для апостальскай сталіцы. Учора вечарам Лев XIV павітаў вернікаў у кастэль Гандольфа пасля дня інтэнсіўнай працы і адпачынку. На вулицах каля вілы Барберыні сабраўся шчыльны натоўп людзей, якія жадалі ўбачыць наступніка Пятра. Радасныя воклічы і спевы напаўнялі вечаровае паветра гэтага гістарычнага горада. Папа ахвотна ішоў на кантакт з пілігрымамі, якія прыехалі з Мексікі, Бразіліі і іншых краін Лацінскай Амерыкі. Людзі перадавалі пантыфіку лісты, кнігі і нават традыцыйныя пачастункі з далёкіх дыяцэзій. Спеў Бенедікат у виконанні присутніх створив надзвичай теплую і молітовну атмосферу. Глибоко емоційним моментом стала розмова з суженцями, які недавно стратили 22-годового сына. Святий Отець вислухав їх з великою увагою і уділив батькам особне благословлення. Гэты жест підтримки продемонстрував його духовну близькість до людей у їх великім горе.
5: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Генеральний секретаріат Синода опублікував подробязний план підготовки до костільного сходу 2028 року. Документ визначає структуру, праз якою усі місцеві супольності будуть рухатися до кастричницької зустрічі. Процес заснований на чотирьох етапах – успамін, тлумачення, орієнтація і святкування. Перше півгоддя наступного року буде присвячено дієцезіальним справоздачам і обміну опытом поміж місцевими костьолами. Континентальні сходи у початку 2028 року визначать агульні пріоритети для будучого робочого документа. Головною метою з'являється перечитування уже пережитих плодов синодальності праз супольне розпознання. Автори підкреслюють, що гэтий шлях не з'являється соціологічною консультацією чи додатковою задачею. Необхідно забезпечить баланс поміж різними поколіннями, полями діяльності і культурною різностайністю удільників синодального процесу. Особлива увага надається особам, які знаходяться у ситуації уразливості чи маргіналізації. Держсекретар його святості отримав Європейський орден за заслуги під час посідження Європарламенту у Страсбургу. У своєму виступленні на церемонії кардинал П'єтро Паралін закликав Європу до творчих намаганняв на користь миру на фоні війни в Україні. Він нагадав про коштовності Роберта Шумана, одного з айців-заснувальників об'єднаної Європи, чий процес біатифікації зараз протягується у костьолі. Керівник дипломатії підтвердив повну готовність святого посада до далейшого щільного супрацовництва з європейськими структурами. Будовництво тривалого міру, поводле його слов, потребує не тільки політичної волі, але й духовної єдності, якою костьол готовий підтримлювати своїм авторитетом і молитвою. Дикастерія по справах світських організує в Ватикані штогодову зустрічу модераторів міжнародних супольностей вірників. У новій синодальній залі зберуться представники більш ніж 100 признаних святим посадом структур. Головною темою обміркування стануть теологічні і канонічні основи керування у асоціаціях. Програма форуму продовжує науковий аналіз природи, влади і зустрічу з папом Львом XIV. Супрацовники дикастерії окреслять сучасні виклики, які повстають перед адміністраційним і духовним служенням. Серед ключових питань – заховання харизми і виразне розмежування сфер керування і сумління. Удельники будуть використовувати синодальний метод розмови у духу для пошуку нових моделей взаємодіяння. Виником зустрічі повинно стати поліпшення внутрішнього життя супольності праз примирення як стиль адміністрування. Важним моментом стануть супольна літургія у базилізі Святого Петра і ружанцова молитва у Ватиканських садах. Італійський єпископат опублікував обновлені принципи фінансової діяльності, заснованої на соціальному ученні костьола. Документ потребує, каб любые грошові укладання сприяли справедливості, охові створення і розвитку чоловіка. Біскупи підкреслюють необхідність євангельської послідовності при керуванні костільними ресурсами. Нові рекомендації категорично забороняють інвестування у сектори, зв'язані зі зброєю, абортами, азартними гульнями і корупцією. Табу так само накладено на фінансування тоталітарних держав і сумнівних криптовалютних операцій. Костьол перестерігає від використання екологічного камуфляжу для підману ринків і громадства. Пріоритет буде віддаватися компаніям, які підтримують права робочих і проводять просімейну політику. Допускаються інвестиції у підприємства з високим узровнем викидів, коли вони реалізують надійні програми екологічної трансформації. Офіційна презентація гэтых етичних орієнтирів пройде у червні у міланській штаб-квартири італійської біржі.
5: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.